0: ñent ñu yegle ci jumaay touba wax ni serign bi neena na ñepp massa ci sent wer wi nonu lañ ko moy ben fanu safar tolok al khamis lolu na xam ngeen ni sa yu amé mbekté mu yaatu dana tabbi wat ci xolé mbolem julit yépp way rawati na mourid yi nga xamni ñoo yaakar serign touba ngir genn gu ter gu mag gi nga xamni baxo nañ ko teru ci fukki wer yi ak ñaar yépp muy gan gu tedd di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar di bis bi nga xamne fi la fi serigne touba joge won dem ci tukkem bu tedd bu sel bobu lolo wara yakar na ni kon bokk yep and nañ ci mars sent wer wi waye ne wax na ni lu upp ci mbolo mi tek nañ seen beut gis nañ ko muy lu am solo xamna tout ci kanam inshallah taala ni ko commission bi baxo defé ginnaw bu mu gisé wer wi dana ko yekle waye nu and ak yeen seen ay plateforme fi ci touba serigne bay mu melni wer wi lañ doon sentu tay di ñaar fane ak juroom ñent ci muharram atum jundi ak ñent témèr ak ñent ak juroom ñet ci gadda ak yonnabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yalla dogal ñu gis ko kon muharram ñaar fane ak juroom ñent la suba di ben panum safar tolok al khamis insha allah ta'ala serigne bay kon mo bay la nga nuyu bokk yi yi nga xamni ñoy setan ci mbolam fu mëna nek ci doxi aduna bi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل البرمة التمكين السلام عليكم ورحمة الله بكي تلسبكتاتر ميسران تياد مديب نجلن دي زيارة دلن نيو في تي بنتو سو تي جمعي توبا نجي خامنة نينكو باخو دفرك نون لنكو دفرك جنا بني سيارة باخ باخ خليفة العام دي أشياء محمد المنتخى تينيان سنبرم doliko katan ak tawfiq ba limu yene mu man ko motal ñu and ko mom ko so fi may tambale rek moy li da fay lu am solo ndax buñu xolé tay touba day barab bo xamne day dekk bo xamne man nañu japp ne bañu sanké dekk bi ba légui at mu jot wër wu jot dañuy sentu ci ñaar fani ak juroom ñent ndax feñna wala det lool nak di wone saxu li ñuy def muy sentu wër nga xamne nekkul ne wëru safar rek la wala wëru koor wala wëru tabaski waye fukki wer yi ak ñaar diru dekk bi kilifa yi fete fi at mu jot non lañ koy defé tay nak ñu nek ci ligal lolu nga xamné moy sentu li nga xamné mom moy wer bi xamna melni kilifa yi ñu ngi ñew ngir jema indi li nga xamné mom mo tukke ci li ñuy don def muy sentu wer bi dañ lay bay rek nga jeblaale len cadeau gi ñu ma sa tewlu lan mo tukke tay ci sentu wer niñ ko baxo def ndax ñun ñep sa suné rek ci ligal lañuy teunku niko serigne bi jangale nu fassiyene degul ligal maam nan lay don inshallah
0: jeureujeuf serigne baytan ñi ngi sant yalla bu baax nima ko waxe won legi xam ngeen ni naka jek yoonu mouride ci bi fi serigne salewu nekke ba legi am nañ commission bu am solo bo xamni ñom lañ denk lu jëm ci wéru muy serigne abdou diop mi ngi ni kon ñu bansé rek deglu ko ginaaw bu andek wa muqaddimatul khidma ak mbolo mi nga xamni ñom lañ denk liggey bu tedd bu am solo bobu baye abdou ana lan nga indi ci wéru wi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh comme serigne bi waxe rek nongi nuy ñep day gërëm ñep day xamni ñen ko baxo def dox nañ ko muy ñaar fa na juroom ñen ci wër wu ne señ bi dañu yebal ci jumaa ji nu yene fi wax neen legi ku seen wax yene fi wër wi ngir ko gis ko gis wax ñu ko ci xam lu wër nga ñew yegle ko buñ defé lool bo nopi ne dañuy genn ci sowu nak di sentu ak di tatan xibaar yi ci gox yi yalla dogal na amna xibaar yu deug ñeek nuy genn biñu genné nak lan jann log wër ñun ñep ñu doon sentu fi biñ defé non nak lañu ci war def non ko muy jokku keur cheikh mohamoudou muntaha yeggal ko mu daane kon lolu mom leerna legi kon man ñu yeggli ne kon suba moy ben fanu safar bi waaw na ñepp xamni suba moy ben fanu safar bi waaw lolu moy al khamis moy ben fanu safar waaw kon day melne di wer yi moy don magal waaw waaw nako ñepp xam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñong ñaan nak seigne muntaha yag fi lool ñu yag ci gënaawum ba lim yene lepp ci liggéey bi ma jégg li yeneen liggéey ma agalé ko ba sosar yeneen tan and ko mom tam and ko wër ak xewal ak jamm ak sutura ngeerama seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi julit yi mbokk talibé noko bokku déggando suba moy ben fanu safar atum jundi ak ñeen témer ak ñeen fa gërom ñatt ci gadda ak yoonte bi sallallahu ta'ala wasallam magal gi kon inshallah ta'ala ab dimanche lay tolol muy fukki fan ak gërom ñatt ci wéru safar yalla nti yalla yobbu ak jamm ci barke cheikh amadou bamba khadim rasoul kon xamna du ñak sax amna dina am ay réaction yu ma jël ci yenn kilifa yi nga xamni ñofu ñew señ jili wa kay yaram ñi ngi leen di ziar bu baax baax busso mu mel ni séntu nañ weer yi ba gis ko yàlla dogal suba mooy benn fanu safar ana ban soññee ngay def ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moom lañ fas yéene dëgmal suba te rawatina nag jumaa ji ci condition yi mu nekk ana yenn soññeet ak yenn fàttali ngeen ciy def.
2: salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaareel jiite di nuyoo ba siyaare suñu tubaab Cheikh Mouhamadul Moumtaxa di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi la wéral ko ba ni mu feeñee tey ci weer bi mu joxe ci ndigal ñu yëg la ko mu yàgg koo joxe ndigal loolu. ñi ngi ndokkal jullit yëpp rawati nag murid yi di ko teg ci loxal suñu tubaab Cheikh Mouhamadul Moumtaxa mu dogal ñu ko ci murid yëpp ak jullit yëpp di sant yàlla suñu borom sant gu rëy ci bis bu tedd bii nga xam ne weeru safar wi teru na fekk ñu fekke ko yàlla na màggal gi ñëw fekk ñu man ko tal ko ba dundale ñu ko ku borom bëgg ñu dundaloo ko ñu soññ suñu bopp soññ ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ñu xam ne màggal du ay mbumbaay du ay caaxaan màggal bis la boo xam ne Serigne Touba moo liggéeyal borom suñu borom fayee ko ci lu kawe kon ne képp koo xam ne yàlla dogal na màggal Touba fekk la ci kaw suuf war ngaa fexe màggal buy dem yóbbaale laa cër yu rëyee rëyee rëy yoo xam ne dama jël la suñu àdduna waaye sa alaxira sax bu la fa jiitoo dana la fa amal njariñ loolu nag kenn mënu ko am ci dul pas-pas ak yitte ju kawe ak sa yëpp nga delloo ko ci njàngalem Serigne Touba ni mbëgg ko ko ni defee nga defee ko ni jëfale dana sell ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Moumtaxa mu yàgg fi lool ci wér ak njaboot Serigne Touba yëpp waaye di ñaanal mbokk yi nga xam ne jiitu nañu waa Barsaq bis bii ak weer wi atta na lépp nañu leen di ñaanal di leen fàttaliku ndax ñoom soxla nañu ñaan ñaan yàlla dool leen ay leer dool leen jéggal Cheikh ñi am taw ba delluwaat ci toll Cheikh Khadim jullit yëpp di nokkal rawatina ak murid yëpp fii ci Jumaa Touba weeru feeñ tey jii di alxames war a doon benn fanu safar nga xam ne màggal Touba kon day doon dimanche di 16 août 2 août 2020 ñu fas yéene koo ànd ak
0: maaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu mbokk yi kon mi ngi noonu màggal gi dimanche la fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum junne ak ñeenteemer ak ñeent fa juróom-ñett ci gaddaa yonente bi salaa salaam tombe 2 août 2026 yàlla nañ ko fekkee jàmm waatru daawaan alhamdulilahi rabil alamin illahi taala Sengil.

ci jotaay yi li Cheikh Abdou Samad def lolou bokku na ci jotaay yo xamne liñ cey jangale yep moy ni ni magale ni ni magal se ni wara joxe war ma dekk bi ndax dekk bi dafa am war may bopam fi ne xam nga amna ku ñew tuxu ci Touba limi wax mané dama dem dekk Touba Touba day dekk xewul Seigne Moussa ka wax ni bari na kuy dem dekk Touba ta xamewul zahir sa ak batin ba ngir ko fa jaamu yalla ful sa maya waye ku fa moy yalla ful sa maya deug fi da amna ko lim xam moy ko dekk Touba am xewul kun sul Touba nga am xewul waye bo nek won waye nak ku moy Touba na nga xamne lu xewul sayir gi di toll mbugalum alam na la toll mu bayiko ndax mouride mënu ñu bayyi Seigne Touba ndax serigne bi dafa gën lepp ci ñun serigne bay jax dana serigne bi ya gën alal ya gën barab gënu nit ko ngoy ci yow mucc am mbolé mebeli asal ya gën ci nit barabam ya gën ci alalam ya gën ci mbokam ak lepp ku wedd xamu kon la biire gi nak ta diine diine adinu nasiha la nak diine dañ koy laye biire nit dana def lo xamne ñak xama tax wala akir waye boko tege ci yoon mu gindiku ci waye budé lu way def wala lu way wax rek ñu né serigne bi bayiwuko fek amo ngeerumul serigne beek serigne bi selbu na lak dedet serigne bi teggu fi kenn pour ngay selbo budé serigne bi bayiwuko fi yow mi serigne bi bayiwula fi yow mi koy wax kon ak laye biirenté la lak ak dimbalé nit ñi amna ko xamné ren la djébul fi amna ko xamné ren moy premier magalam légui noko bëgg jappé ko magal ñaar fukkat amna ko xamné fi né daaw la daanu amna ko xamné ci kasso rajab gi la daanu amna ko xamné ci koor gi la daanu djébul fasiyena magal ci xamul nu mi magale kon laye biire ko wax ko ni mu wara ñëwé ci dëkk bi ak ni mu wara jëfé da ko wara xam ad-dinu an-nasiha kon diine diine laye biire la Seigne Touba dafa wax ne ab kacior liñ ko nara bédde diko sanni yéréme ko ko manam ñewante ko mo ñewante ko moy laye biire ko tek ko ci yoon gindiko wallahi al-azim talibi boné len won seen bëdi bu len ko xol am ngeerumul Seigne Touba dutu nu gis nawlo seen tay murugi tuboyam di nuru ab kacior tan daw ñi dañu mata def attention nak bama gisee Seigne Touba ne yalla mayna ma wa asmanu suuf bëgg ma ndaw ñi bëgg ma mag ñi bëgg ma Seigne bi bind ndaw ñi bëgg ma wa wadani

mag mo xamne dafa amone cataract ñu wax ne dañ koy opérer mo leen bu fekente ne buñ ko opérer de beuri gi cheikh mustapha manes nako def waye bu fekke duko gis de jëru ko kenn ci njabotu serigne saliw muy ci jëwrinam yu netal na ma ne ma and na ma ak sama bay bayam bok ci ñi serigne bi yaron ñew fi ci serigne saliw neena kéro biñ dikke ba accès ci juma ji daf na ma man nga dem siaré dé bo nopé fekk ma ci Seigne Sayou néna manako baye yow nak da nga dut siaré mune ma fofa dé yeen dong yeen fa mëna dugg di génn waye man dé mo fa duggon fa lay dess néna kala ma ñëw dama fekk Seigne Sayou laal ko ak Rombo Diane ma nuyu Seigne bi tok ci Rombo Diane gi mune ma magum Seigne Touba dé kenn du bok ak mom ak Bassang ci la wacc mom tok ci souf nga gess ni ñu meloon ci Seigne bi radiyallahu ta'ala anhu waye itam gis na ne serigne saliw memu jëm moy serigne touba radhiyallahu ta'ala waye non lañ melon ci seen biir ñom mag ñooñu jëm ji may wax cheikh mohammedou lamine diop dagana mas nako fekk ci ab jotaay mu jog famu togon jox ko am ñu fa nek lola nakari len ñene ko serigne mou lamine mi yenn bokko nek ci serigne touba te ya ko mag radiyallahu ta'ala anhum waye lum len wax lim deg kay wuy seigne touba deguma ko leni tollu lolé motax mu jox ko togg bobé mom jëm joji may wax cheikh abdul ahad masnafa yabal wa radio dakar tay jamonom bobé dañuy gëstu ci serigne bi diko enregistrer bañu ñëw ñu fekk ko ci bërepp ba mu nek moy daré kamel bu ndiarém ñu nuyo laccé ko fekk mu tudd ci souf nalé sonu bañu ñëwé tok xamal ko né seigne blaté len yabal dañé ñokk juk tok laaj len lu doonon seen tank ñu wax ko ko daré tambalé tekki bagage ya mu laaj len lu ñuy def li ñu né ko dañ koy jël dañ koy enregistrer moy len waxtané du gudd lolu jëru ko fekk baba lañ ko laaj xamal ko né dal li Seigne Touba lañ bëgg lim ci xam wax leen ko waye dañ leen seigne bi ñatt képp la xam ci mom lum ma digal ma def lum ma tarama bayyi lum ma am jox ko dal leen di talal loxe dal leen di ñaanal kon lool yi moy meloy gaña moy meloy magña moy meloy njabotuk serigne bi képp ko xamne ni ab talibé le meloy yi Serigne Touba ko tanal radiyallahu ta'ala no jamono nak dik na indi jangale kat yo xamne kenn xamut fu jange ak mourid kenn do xam kuy sen serigne kenn do xam fu jele mbolo min yor kenn do xam fu ñuy jofé ak ñom ade ji ñi lacc turu Serigne Touba ñokoy laajel seen bop ñoy set fañ koy defal seen bop te waddu seen lamiñ lool ñen ñu wadde ko am jang ñen ñi wadde seen bop yu ñuy tak ak yu ñuy def ci yenn yi nga xamne mom lañuy jox nit ñu diko naan ba mbolo top leen fenn fu nek ñu jëme fa ndaw ñi motax ba li mom kep ku ci xol bopam ba nga xol ci ka ngay top da nga xam bu baakha bax ndax fima nek fi la wala ndax ki ma andal mom la wala det ñoñu ne bokku na ci liñ leen da xamé duñu am xam xam duñu ami jëf wax rek ci liñ nek bo waxe rek ñu na gaña dem nañ kenn desatu fi ay xissa netli ay wuté serigne

0: bi limi mag mag mag ak limi reey reey reey lim ci ñaanoon ci matlab lu fawsayni da waxone wajalu da ban
1: maskana taallum
0: maskana taallumi waxone maskana tijara maskana len maskana taallumi ta taallum go la ci jitu comme ni ko waxe lol
1: la
0: alquran moy nday xam xam kon lim ñaanoon moy li daara la da nek daara ju mag jo xamne nak lu nek nga fi waye ciosan li deug deug
1: moy daara
0: daara la kon kep ku fi nek ab señ daara waron nga xejj waron nga nek ci lo xam dañ lay ñeedi la baye xel ngir liko señ yu fondé won ak nim ko bëgge won wajalu da ban maskana taallumi wa ma ja'al fikri wa tafahum nga junju legi sa biir wax lu am solo bo lay xol koor gi ak jumaa touba yi ci touba ak tutank yi nga xamé na ñoo fi nafilé alquran ak jang mu wër mu set mi nga xamé mo fi nek da nga yëm suñu subhanahu wa ta'ala te lepp itam señ bi mom bëgg bëggam la won mu ci daan dox daan ci jëf ba suñu borom fayé ko lu mel nonu kon la xar wa
1: waaw
0: da damay wax né man nga genn fu meleen dakaro jang fa alquran ñu joxlé ci abi auto wala nga nafale ba pare ñu joxale ciabi nangam wala ñu joxale kër wala ki waye touba mom ngay liggey xalé bu ndaw bo xamne juroom ñaar la bu tare kamil bakara banas ak lu ko mëna tare da na liggey señ bi
1: ma liggey señ bi wax
0: liggey ma dara da fay yewu nit lo jekk jekk alcorane lo ci def rek
1: da na liggey yewu
0: yewu ken bokut ak yeneen rew nax ma dañ ko xoo miné
1: de
0: walum bind ni walum njangum mu set mu wër mi ak yeneen lol touba mom wax deug yalla sekh na ci ay jéego yu bare bare bare bare mu bokku ci ay deglam kulla muridin bi yaludu falyudim tilawatan
1: li khayri dhikrin
0: qadurusi neena bepp murid bo xamne da aju ci man na saxal di jang alquran falyudim kon alquran des ci sax comme huwa alladhi man sabata gema wa khol legi bokko na ci itam lutax mu wax lolu khat faqa kulla dhikri dhikrul ahadi almalik almukarram almutahadi kon lol des ci wara sax ngir maggaay gi nga xamne alquran magaro señ bokko na ci ay melokan dawul teju nitul alquran
1: dedet
0: ñi ko xamone deug ta daan ko dak bu ñewaan fekk mu fatu dañuy taxaw rek tambulé bakara jëm suuf da ngay jek jere mu ngi ebi buntu yi genn bo waxe mu ne man duma teju nitu alquranul karim kon ki daan am waccu way wala ki daan am daraja moy ko xamne jekku na alquran da ca nek daana wax naan amna defena ñaari tour yo xamne da leen doon wo dama fatte tour ya
1: musa ñaari musa
0: mu ne wo leen mo musa mu mag ñu dem xol ka xane mo upp ay at ñu ne ko kay wuy señ bi bimu ñewé ne ko dédé waxuma la dé Moussa malé nga xane ma mo fété gëna fété ay at té mokal alcorane mo taxone muy wax nga xane mom da daan yëkëti nitu alcorane daan ko tek ci kaw bo daan bank sax Issa da ngay ñew bind ab kamel jox señ bi mu jox la lo xam da nga ci mëna dund reen ba déwé kon yu mel nonu diko déllo ci waat itam di xamlé lool lu ci baaxa baala mo tax sa jotaay bi nekul jotaay buñu waat lool
1: fa
0: jaaro rek waye alhamdullilah lay sante bu baaxa baax ci dalal gi di sante itam sa imam yi nga xamne kenn la itam wax deug yalla ci waar wi di ci doxal lu am solo man xamna ci lu bare bare di ñaan yalla barkel di ñu seigne fallu ci jang mi ma sha Allah jang mi am solo lool yalla barkel ko te yëkëti ko gëna jëm kaw bu baaxa baax insha Allah jërëjëf seigne ma bal yaram ñi lay sante bu baaxa
1: baax
0: so daru dara
1: di sa deug
0: la
1: jërëjëf seigne mohammedou kara gay ubbi nga lu am solo te ubbi nga fetar yo xamni mes na ci ñewat sax muy am solo sul ma fi nga wax ci sin daara Touba daara moy yaatal tujjar yi mu commerçant yi daara mo wa yaatal wa station yi daara moy yaatal wa boulangerie yi daara moy yaatal lu way di jaay ci dekk bi rek dëkk bi daara la moy yaatu ba ngay am ci accès li nga wax legi ni bo démé Dakar tay ji seen daara ma nafa def lu reuy am fa lu nek ak bu def yi mom dina liggéey sëñ bi la yalla fay sëñ bi waye ci mu ka da gëdu won seen commerçant nek Touba ñu xam waccu wayu daara ci Touba ni ngi défé manam su koor ñëwé ñu xol daara ya xam daara ya recenser daara yi comme ñom daara le dekk bi dooron mo yaat bañ am fi ñom place ñi fi récolter ay millions ñi ay milliards wër ko ñu ñu xol daara yi manke mbar ñi ne commerçant yi Touba yi dañu genn bissé comme ñom daara mo len ak yi bañ dal bañ stable ñi xol nak ñaar ndaar la ñu def rek daara yi bi Touba yi ñaat daala jox manam rewetaay ma di raweru kor wep wer kor yalla joxal lu ngi defé manam par an ak mepp parce que lolu yakar na ko ko par rapport ci Touba ni baye xel dekk bi ci daara ak ni fi daara liggey ak lu jog ni daara

0: mag li mag ci ndax ki ñëk wo moy wa daara ñëk wo ni jankay mi tax yo xam nañ lool lu yakana ci mudu kraan jaadu won ni ngi participer ci yeneen yi ni parti daara ci daara ci mudu kraan bobu daara yalla la waqfulillah señ goro joomi ay daaram tay gi waqfulillah ken la gis ko xal manam mu ngi def liggey bu reey bo xam ni mat na ñaanal ci elaj bakki khadim khadim señ bay goro di imamam sak ane mutabakh ay daara yu mat sekk jox xin daara mutabakhé daara bu ag seigne fallo dem ci musa absalon nek fi ci yoon daara motin sak ane limi tabakh ki daara bam ag bu jox be seigne daana duggal jangale jila yenen pak tabakh lim ngi def leng mat ay témé daara ko yaxana commerçant yi nek bi tubat liggéey ci dool liggéey bu gëna kawé lolu yaakaara ñom tam ñu am bissé ñu tubat kan defé dega ne ngay waxul wo neewul mana o maudi at-tijara hu ko war ñu baye xel manam deug daara yoy am ñom tay seen bar ya ngay seen
1: wallahi
0: am ñom tay amu ñu basan am ñom tay amu ñu téré te gisu go mbolo lolu la wax ku ma seen fallu xumba mi gisu assis bi nek tuba comme ça yi seen fallu ko tax na ko na ko jox ko tax na way la ñoo dox ci lolu fexé mam bay goro sak ana ñu am daara yo xam ni ko tabax ba jox ko sin daara fa nek am sin daara mo pak bi fex ba defa daara defa ko mba defa ko lepp ngir ma liggey ci toi ki liggey bu yaatu bobu non yaaka na seigne moukara c'est sa wax rek la amé xalat bobu yaaka na seigne moukara yaaka na lopp solo ba ci wax
1: seigne mamballa lol bo defa daara pour yewenal ko lu yomb la
0: waaw yomb na
1: yow imagine na daara ja nga nek lu ngat gat ñaar fukki borom keur dañ la wër
0: waaw
1: ñaar fukki borom keur yoy buñu noso won di dajale wer wu nek ñu dajale mo xam ñaar témer la mo xam ñenti témer buñ ko defé ñaar at ñetti at bu ñëwé ci daara ji pour ñu songu am bar wala pour ñu songu ay wanak wala pour ñu songu ay basang lu yomb lay
0: doon
1: ta buntu bi wala bo xam ni ñu ci bari bari duñ ci lu bayyi xel wa yow daara ji nga romb rek même bu dara xewut man nga jënd lu melni ñaari kamel yobbu fa wala nga jënd ay jusu xama yobbu fa wala nga jënd ay jusu qad samih yobbu fa lool sadaxa jaaré lay doon li fek ma ngi fay nek ñu fay jang alcorane nga cey am tiyaba ta niñ ko waxe won dekk bi dekkul alquran la kon wa alquran dañ ci warona ragneeku lol ñu leen di ñeelol ku nekk bëgg bokk ci ñoom ni leen señ bëd bi leen señ bi doon xolé ñi nga xamne ñofi nekk ci biir daara ji di leen xolé lol
0: na lam sala
1: man gis na ci benn daara bo xamne mi fi ci Touba nga xamne wëru koor wi manam wayjuri ku nekk rek wër wu nekk ci bisba manam fi fanu erfani dañuy jël ne tay señ mamba la moy toggu ndogoy daara ji bo legge señ fallu mokoy toggu bo legge señ bay goor mokoy toggu bo legge señ mudu kara mokoy toggu nga xamne wër wi sax manam wayjuri ñu ci bare bare da leen dess di xaar diwel
0: da deen
1: le lolou ñu defoon na lolou ñu def non bu fekkon dañ ko def bisbu set nga xamne daara ji xol nga ne amna luma téméré xalé legge bisbu nekk ñu ne wayjur sanga moy toggu aaj buñ démé ba wër dana dimbali daara ji nga xamne señ daara doon dajalé ko señ dana ci mëna défarat daara man day yéssala daara way daara da lu yomba dimbali la way dañ ko nosé wut programme bayu ko
0: bayu ko té lolou té lolou señ Moulkara day war luma baye xel té alcorane wax dama wax ni bammen bu nit duggé dañ ko laaj ñett question yoy moy kuy sa borom kuy sa yenente kuy sa téré dañ ko laaj bammen mom té répondre bo wara jaadu yoon
1: wallahi wallahi
0: xay boy répondre na man defal na daara dara amana borom daara amana dong bu ma yoron tabaxna mbarom daara tabaxna bo xolé daara ko baaju frère ñong koy ndokel ci ñu frère
1: deug la wax
0: tim tabaxi daara barana neena bala baye dana ag 28 daara étage yo xam day war lool ko cheb lay je señ ko ci ray señ chek waye lam solo moy ba legui daara taxul dekk bi amna juñu daara ñet juñu daara lañ xam ñu recenser ma da ñet juñu daara ko war nañu jogal ci daara baye xel deug daara xamni señ tuba bu ngi señ da ko señ gën ngir daara am dekk bi daara mo barkel yaatu ba lepp leg xaj fi legui señ fa ko lo xaj da go ñew ci alquran di nekk ci moy daara doore indi war gitaay bi inshallah taala ci jang mi nga xamni yaang koy jangati jang mi neex lool señ bi daal rek apprécié yeb sabat ak gaay baay xam jang yeb xam sam jang kon lo ñuy maya tooti ñu solasé tout dañu wa ci gitaay bi inshallah señ fallu ñing
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وتقبل هذه الأبيات يا كتاب الكريم أنت حبيبي

0: كان مو يفاي سين ويون سان كتور سان سان كين سان لطو مسكو تيم لطو مسكو تيم مكو باخي باسي دو ديك فين سان كتور سان دكتور دكتور مسكو دكتور مسكو تيم لو يفاجو قران لاي جان داري وير هو شفا من كل دا مو مو مو گم قران مو ري مو گم مو ري مو گم مو با لي ني گم گوگو gisu ko ko non seigne seigne fa seigne kakara dim dund ba wuy ji borobam docteur musuko tim yakarna doylo qur'anu karim munta wesu lolu da anta insi ay sama tedd nga sama honneur deug ma yow ko ma fakhari yow lay pauvre yow lay ndamo am ngi ndamo kat kat ay keur sonay rafet e rafet ay ne man duma ndamo yoy sama ndamo kay moy yow téré bi dama fakhari sama daraja anta jahi ay sama daraja ci dama woté daraja ki mo jur ba ki dedet sama daraja kay moy yow mi lu gëna reey do seug bi
1: dé wallahi
0: amu lu gëna reey lolu
1: dedet
0: anda kenzi ya sama khalis
1: trésor
0: mo dawla khalis ya fakhara kul nabib ko am xel ku nek ñi la wara démé
1: wallahi
0: ñi wara démé waye bimu jéxé mu ñew ci nak ki yalla wacc ci mom téré bi ya rasul dal karim okay yo rasul mo tedd ni mo ka anta imami yo rasul lay top ya ngi gay nan di lay top ci dox ni ko wax ah ah xala imami baxna waye day jana gay yo mo lay top yo tane ba kërëm ñu
1: xam nga li damaay fatalé comme lay wax ni bi tuddé ci alcorane rek da jow direct ci yondi
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: bo lay xol wasaqtu bi rabbil arsy sil
0: juwdi wal afi mal Mustafa
1: fa moy buntu bi
0: aw dem
1: moy de moy buntu
0: bi aw moy buntu bi aw wala wala moy buntu bi ko dum jeex da ñu rek te ni waxi alcorane la waxi yende bi yaasul karim ya kitab al-karim karim da ñewat ma li wax legi
1: limi jëfëndiko kitab bari na lool
0: aw yende
1: bi kitab bi naru ju ina tilawatal kitab bi bari bari bo xol suñu borom bi ubbe rek dhalikal kitab
0: li jëk mo mi tam
1: no bo xolé danaka limi jëfëndiko kitab dafa bari mo dara bari limi jëfëndiko alcorane
0: aw yende yende aw lo yende lo lo secret la
1: waaw
0: da ray borom
1: limi jëfëndiko kitab mo upp
0: waaw kitab rabbi kana li
1: xam nga alcorane
0: kitab khairi wara
1: waaw limi bi suñu borom bi wax ci alcorane bimu tambe rek da andi kitab lool nak mom la top danaka kitabun mubarakun kitabun anzalna ilayka mubarakun anzalna ilayka fi dhikruhu yu melno danaka abiyar señ biiti yimi baab bi mi jëfëndiko kitab mo upp limi jëfëndiko
0: ah yeen lool
1: ngir roer
0: ah jox bi ko rek baax fax faaw mu ñew xamana dana ñew mom bu nga la rek mu ñew mom
1: bis be ko xaj bis bi
0: ah bis be ko xaj
2: señ baal ah señ mulu kala da nga wax legi aw bay bu am solo may ramal kitabo
0: kawnahu
2: ma'i bila tafarruqin manam dama bëgg ngeen ñew ci fi sëriñ bi jaar téré bi manam ba téré bi manam
0: takulo
2: ci man dama bëgg manam ngeen ñew ci lool da
0: manam
2: sëriñ bi jaar téré
0: bi ko biñu ko
2: ñoo ñoo ba manam fimu ko jaar man
1: sëriñ ba fo lool baxé
0: fi jaar fi jaar
2: waaw fimu ko jaar waaw
1: imam baxa jo lool
0: waaw ubi ko
1: agal ci mu gal agal imam mom buntu bi laal dafa xawa jafé lol waay señ bi pour nga wax ci mom ci alcorane day yom
0: waaw
1: ndax ko xamé da ko daan bind diko bindulu diko jang diko jangulu ba téré bi yegg lolou ci bopam ba tax muy sakku lolou suñu borom imam mi buntu bobu nga xamné moko soloñe mom mo ci waro
0: ñew mo ci waro ñew
1: wala ñu bay señ ba leral
0: lolou ci mu kara yo sax ndaysar ubbi ko da ko bind ba qur'an yegg ni señ tuba bind nako bindu ko bind mo xamni giso sax ñu wacc ci ñoom ñu bind ko bind mom
1: wallahi
0: neena ci yeen jang na fa gindi kamil bit ci mom dong gindi ci gindi kamil mil kamil ci yeen yo xal mom mom waxi mom waxi bu ko jangalo ci guru mamun señ borom daara ñoom mom dong neena jang na ci yeen gindi kamil kon ligo ligi ci jang lim ko bindulu ëpp na ay junni junne nga nakay wana jige bo xol ay fuk gina jëm kaw te yoy digo ken ko bind bind lool waye araf wu nek seigne touba way ci khasida wino le kitab ay wax nga ko legi bo xolé jëmmi al hadi ina al qayy hadi al hadi way ci khasida rahman rahim rabb mo way ci khasida lu melni way nek la la xolum ansi mi nga wax legi ni muqaddimat
1: iqra wala bukul akram
0: iqra mu way ci khasiram laqad ja'akum lima'in basirin yuyu araf wone baydi wone sar wone mu way ci khasida diko dak diko di dak beugam deg beugam waye yubu ci manam fexe bañu bari mokal ko ci tuba ñu mokko ci kiparam ci ek ci kamil manam amul ben wallu yu yalla wala kilifa go xam am nga ñugo mokale non ci kipar
1: dedes
0: bo ñewé tay ñaarem yentam ñaan bindal salam diko bindal wax yu yi mur ñu mel nonu ñu koy bindal kamil ci mu sama job ñom diko jangal ci mu kan ñom ci mu baam ñom ñi bind kamil te faalu mi rek bo wala bind 40
1: seigne
0: fall wa seigne fall da ninda bind ba xoge seug min kam ci tuba bo xolé gaayam dañuy téré seug min ñu bari yi la waxa bo xolé jëmi nga xam ki bind kan la du ko bind am ba ciiri muju manam tagatu maam ci ni ngi toge bind ciiri non lay mujjé deformayo mel non akoran bic ci mo ci walu bind mi walu ñim kay ñi ngi mokalé yëmu ke mu ubi ay daara maam ci onay jangalé da rahman lo di jangalé mu ci dam yow sak suud del na fi la kaabi mama jaay borom sam non seug bak bu so ñom non ci sir muhtar mi rek deggo na way gina do momako firnel rad na fi la kaabil yaangi deg lolu da nga deg ci gaay yu ñëk ñu rar te do bari ay benn benet la ligey ko ma am ci am ñoo am dañuy tek su guddi ñuy taxawé kaabil bi am ñoo su suñu jaawum kaamil fi do am ñoo xam dañuy suñu jaawum kaamil xam na ci bari ñoo su suñu jaawum kaamil bu jox gaay dogu ñi dogu subu san bu ñuy wacce ñi ñay fi nisib ñu juroomi xib ñi fuk ñi ñaar fuk ñi ab kamil dem mu gis am ñoo amuñu ab dok dañuy jang dem nak bu jeex ñu commencé waat loolu la defal téré bi mu gi téwé nak becc ma xamni mbolem ci rasulullah ba légui ni ñaar rasulullah gisuko melni ci tuba ci jang gi ci bind gi ci jangalu gi créé ay daara gisuko bu ne ko lekkanu yow yalla bolé ma khalil amadou khalil da na ko la farta maynalako le yalla nako maynalako maynalako malatukal kitab maynalako bayak bu nako jaynalako bayak bu nako saraxnalako muliktuhu hadiyatan wa sadaqa wa samanan wa li yuri munafaqa fo ko jaar nak mo ko teer bi andak mom mo waral tay gi ci muhsin job ki ndar danin alquran sin tuwa boko amé ken do lacc ba messi muhsin job moko wax quran sin tuwa won ande ak mom man téré bi bamé ken do lacc dé garantie ñu ko ñand ak mom loolu wax wax nako bind nako ñu sa netal nako quran da mi bëc ci mom ba ko lacc mom rek boko mané rek da fay taralal taral go xamné day bayé ko ci sin bayé quran karim ko lim ko defal mo waral quran dem ba way ak mu demandé ci mom nako légui da bëgg mu nekk ak man ni ñu tamine yalla bëgg gaay baaxi bar nañ waye ko melni ahmadou khalil amul na and ak man rama rasulullah min ilahi kawni khadim abdallah tiri bi non la def ak sintuba nako leg yaay sa way ma wayo la kene ku ma do def damay xoot nu la def ma def ko li degaw nu ma def ma def ko la wono ko man nako demu ñu tam neenako manam kep ko xamam da la wayo rek ma wayo ko ak yaay ma yar bi ay mishir ko lo lemene bay goor ak donte mom ñoon ci legina leer sa waye ci tuba len la ci di teebi demande ci mom bay and ak mom ci yoyu du ko def ni kin difu
1: deug la
0: ba legini ndeyeram gi ñu nga jang kam yu ñu jang jumaa gi nonu daal mu afi daal salam ñene kam yoyu barna tuba am jamm ci tugal kam yu mako may fo gisee ñu jang ay kam julu gu neñu yu jang kam ci aduna bi gisoo fi fulu tuba julu gu ne kam julu gu ne jang kam mu do gune gu julli gi ma wax tere bi farna nit ni yalla bolé bak mom rek def tak kon lolu moy tere bi ak sin tuba señ goro don dama moy ngir xam lolu waye fi mul kara xamna waye dem solo moy li nga wax le gën ko japp gën ko téyé waye yalla may dara ci bi tuba bay xi sin daari
1: wallahi wallahi
0: ko ma tay wara ñam ben regroupement bo xamne dañuy fexé di financer sin daari man nañ ko
1: bu wër
0: lu am dëkk wër ñu ci japp té lañuy japp fi ba dëg liggéey moy téré bi waxim sama mi lim baxé lim taxo daari mo la may pak daari mo en tabaxal daari mo la yoral seen dund ci bëkk gar ci sama té ñum ci wété tay ji ñom tay ji buñ andana mom ci liggéey bogo daay lay gëna jaar yoon seen bay goor waaw da am solo mat baye xel la kon day melni seigne fallu njang mi neexal lol njang mi mom beena war mom waye ya kitab mom la ngoron nak goron dag rek bu defé muy circuler ci reçu yi da bakki ngi ko jangé ko xom jang xamni maam jang ko lepp la indi indi ngal ci aju li war indi indi ko te lolou da am solo la te lolou da am solo Allah subhanahu wa ta'ala wara yi nga ñëk waye rek wara yi fofu mu nga waye rek bañ koy day war fofu bu mo tofna do nga tofna waye wuñ mako tofna mo tax ba day melni xamna simul kara ñu ci kaddu yu mujj yi ki inde sabah dañ di rek ben image señ bassir touré bu jallé rek ñu jëtaay bi inshallah ta'ala comme di sax sour la dañ di gëna ñew daru salam légui rek man leen sama dé la jëm insha alquran lañu def tay ñom ay seen daar lañ seen sama xam leen baaxa baaxa baax waaj ñu dara daal ñew rek and ak ñun liggéey bi ko lay fi ñu jëtaay bi seen jëtaay la mashallah ta'ala ana yalla fayla ak seen ku ne yor ci daar yone daar ji yone daar ay goor ku yomi ñay daar ba lu ko taxaw seen tuba taxaway am solo ci daar ak jang ak jangale ana yalla fayla muy seen imam seen goor job ak seen muhammadu kara gay fi yone daar mo wat way di keen seen lañ mbacki mi xam mom moy seen musa afsa ken la ci ken lañ ci ñom ñom ñi da nak mëna ñoy ay loxom ci lu bare bare ci Qur'an Karim jang ak jangale kon señ Khadim ay ni nga señ Bashir Touré ñi di lu ko rek doora mëna yëkri gëdaay bi inshallah ta'ala
3: doy nga wërsu muñ ko bay gërëm yalla diko sant la ci señ Touba def loolu kenn musuma gis ko def lu mel non ci walla gogo tax bëpp xasside gi ngeen gis muy xasside ciant ci geej gi ci walla gogo ci wet gogo la dugg waxnañ ni ash-shakir ash-shakur ñaari turla ibn al-qayyim neena ash-shakir moy ki sante yalla ci liko yalla jox ash-shakur moy ki sante yalla ci natou yi al-hafiz ibn kasir neena sun borom neena innahu kana abdan shakura sun borom bamuy tag yent yalla do honne mom kat jam bu don sante yalla moy kat wax nañu daan sante yalla buy lek buy nan ci buy sol yere ci mirim yep niko yont waxe yalla da na gërem ab jam bu lek ak lek sante ci yalla wala bu nan sante ci yalla motax señ bi digal ñu buy nan café ni alhamdulillah alhamdulillah li sakhana khayra sharabin wal ida wa khana wax nañu ashkur moy ki jëf ki jëf ci mbollem top yalla yi xol yi ak wax yi ak jëf yi shukru yakunu bi hadha wa bi hadha cyant nak lu am waccu way la cyant biñu señ bi digal ne nañ ko defale yalla nañ ko santale yalla mi nga bokku ci alal manasil ci manasil yi nek au sommet ndax mom mo fete kaw mansilatu rida stationnement gërem yalla cyant moko fete kaw ndax da fay lambo gërem ak ndolent plus cyant yalla ko diglé ba noppi téré safane ba sante way cyant yi melal len né ñom ñoy khawasu khalqihi moy ñim préféré ci jammam yi waye ba noppi def nak li tax mu bind mi ndefi ah moy ngir ñu sante dik ñu sante kat yi na gëna rafet fa mom mom suut borom fay gi gëna rafet def cyant muy sababu dolle ko ci ngeenelam waye def sante muy ar di sam xewal gi wala ne sante kat yi deug deug ñom ñoy jar ñoy ñi jarñu sax ci alquran yalla xaral leen aw tur ci turam wi sakur cyant nak dafa am ñenti ponk wala dafa am ay ponk ibn al-qayyim neena cyantuk jam bi da fay wër ci ñetti arkan ñetti ponk nit ki muñu ag di secour lul mu boole ñenti yi mu boole ñetti yi ba ci ñeek moy nga reconnaître xewal gi ñaarel ba di ci tag yalla ñentel yettel bi di ci dimbali ko ci li yalla gëna
0: kon sen émission bi ñu sabah fi ci Asamadiya TV ya ngi bëram plateforme mi nga xamne bo sétan ma sha Allah ta'ala daara bi seigne fallu ñing jankat ñang mu neex ma sha Allah seigne Abdou Kara gay seigne daara yalla ji bay goor yu al imam seigne daara dak fi Touba ma sha Allah ta'ala xamna seigne fallu bon demé ni amna ben élément bu wara jall nañ jallé ko doora yëkëti jotaay bi inshallah ta'ala kon nañ dilu wat benen élément bayiko tinshay yi mashallah ta'ala
4: assalamu alaykum wa rahmatullah sama sëriñ sama jëwriñ sama mbokki talibé ma ngi leen nuy bu baax di leen ziar di leen bëggé ci mbektem safar mi yalla ñu yalla yobbu ci magal ga ñu fekk ko ak jamm ta tal ko ta yag ko fekke yag ci jëf jëf yo xamanteni dina mengo ak niko borom magal gi bëgge mu nangul ñu ci barkeb sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam tay nak dama lay jukil ben ci waxi señ musaka mu nek lo xamni ñun bañu nekké goné bo yon na suñuy nopp ñu yag ko dégg donte lamu wundu dëgg xamuñu ko won tay nak defna ci jangat bo xamni bëgg na ko bokk ak yeen am ci seen xalaat yeenit señ musaka day wax ci wolofalu boromam ni señ touba di manam dex ku dem duy ku so bu ne mes bu génné xam boromam waye dafa toftal ci way wani ku soobu te wey aw yoonam ya fessel ci ay leeram ba faf di duyal maromam mu melni serigne moussaka ci ni mako jangate métaphore bi mu utiliser mu nek une puissante métaphore du fleuve et de ses mystères manam daf ñu junju lu am solo lu jëm ci dex ak lamu lambo ci ay kemtane nit ñi bo genné nak xam sa borom xam bobu ngay xam sa borom man dama gëm ni il nous pousse vers la quête de la connaissance manam wuti xam xam lañu xir ndax xam xam bobu boko amé da ngay set wetch ci ay bakkar lutax moy sa aduna yeb dang koy duggal ci la quête du savoir manam di wut xam xam bo xamanteni sa yo takamti ko rek lu gëna neex ñu wat ci xam xam bobu nga koy wuti te du yam fenn bu ko défé sëriñ bi ci bopam daf melni bo nekké ci yoon wowe mo lay yobale gi ñax la ci yoon wa pousse la ba nga xamni très rapidement ci lu gaaw da ngay yegg au cime de la connaissance au summum les points les plus élevés fele le seigne bi di yobou tag la fa ngay xam lo xamanteni dalay wor ni li du sa ngoro waye dañ la dimbali lolou nak day fekk nga nek ci yoon ba mu melni nak man ni mako jangate seigne moussaka ci lolou lañu wo te lolou c'est très très important parce que daño jëm ci jamono jo xamni xam xam moy doxal aduna surtout à l'ère du numérique amna yu bari yo xamni tay dafa jaaxal ñu bari te mo ne de taxuko compliquer trop ndax dañ ko yobbu fo xamanteni aggu fa te ñuko fay aggalé dañ ñuy nax pour qu'on soit d'éternel consommateur manam ñun nañuy jënd rek lu bess lu génn mo xam bu dé téléphone ñu japp ni ñun la ñoko yello di consommer bu dénté ni yéré rafet ñu japp ni ñoko yello di consommer mais ñun ana lan lañ ci défar lo xamni ñun ñoko défaral suñu bop sumbal ko suñu bop fotal ko suñu bop gennel ko ci machine bi suñu bop ba mu mel ni ñu bëgg mu mel te mu mëna jëm ci n'importe quel domaine de la vie mo xam les domaines scientifiques les plus poussés comme ni mo waxe sank lu jëm ci walu numérique bi lu jëm ci walu internet des objets lu jëm ci l'évolution des réseaux ba nga xamné li vision bi di réalisation bi muy implémentation bi waye di innovation ye muy andal ak maintenance ba tay wari euleuk ñun lolé war nañ ko mënal suñu bop pour cesser d'être d'éternel consommateur de sempiternel consommateur ndax lolu yobbu ñu fu sori ci dépendance rek lañuy yobbu te sëriñ bi nak mom indépendance lañu may motax nañu sakku ci xam xam lu ama am solo la euleuk li sëriñ bi di soxla ci dëkkam ba à l'ère du numérique surtout avec la transformation qui s'impose muy la nouvelle vision du monde cette vision on va dire électronique cette vision numérique du monde dañuy jëm jamono jo xamni manam ay pexé duko dawal xam xam koy dawal te talib sëriñ touba yi señ bi tek nañu ci yoon wo xamni buñ ci jaaré lu raw xam xam bobu la ñu am dañ koy transcender di wey di dem fu sori ba nga xamni señ bi du jéggaané sa yu bëggé rek ñu ni ko nopi na donc sëriñ moussaka nous dit en substance que sëriñ touba est un fleuve aux eaux insondables où confluent les mystères de la révélation et les trésors de la sagesse divine quiconque s'y immerge avec ferveur et humilité en émerge infailliblement nanti des grâces que son Seigneur dispense à ses serviteurs. Et celui qui en sonde les profondeurs revient le cœur irradié, l'esprit affermi et l'âme élevée à une connaissance toujours plus intime de son Seigneur. Kon nak Serigne Touba Khadim Rasoul yalla nagn ko yalla fayal. Waye Serigne Moussa ka mi nga xamni moy bind way yi
0: lor mo nekkon Serigne Mission Inde Sabah fi Asamadiya TV. Da doon Serigne Fallu ñing Serigne Mamadou Karage Serigne Alhadji Baye Gorjo al Imam xamna ko day jox Serigne Fallu mu daldi tagore tagobul tago inshallah ñu yek gitaay ba suba pare Serigne Gra tago Serigne Gor tago ñu daldi yek gitaay bi inshallah Serigne Fallu assalamu alaykum wa rahmatullah
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah lambala na di santat bu baax rek santat yalla julli ci yonent bi santat serigne touba bu baax baax baax di ñaan rek yi nga xamanteni mom lañuy jëmuy magal touba gi yalla yobni ñi fekk waxu jamm ci talbu am ay xewal luñ ci def ci barke serigne touba di ñaanal la cheikh mamadou muntaha mu yag lool te wer ko ñaanal señam di xadi fall diko ñaanal la baax señ abdou samad mo serigne soyibo diko ñaanal yalla ya sam ko ci barke serigne touba man na ne mom mom buñ ko bari la won dana baax lool
0: waaw
5: lay waxe liggey bi muy def ni mom ku ne xamne ne bo télévision bi nga xamanteni mom la tijji bu mënon nako bu ko tijji won ci geneen fandi du té manam muy dox nak ko ne yalla ku ne xamne ne yalla may nako connaissance bi
0: waaw wén wén
5: mom lum def Serigne Touba rek tax mu def ko
0: wén wén wén
5: te Serigne Touba bëgg liggey bëgg liggey Serigne Touba bi gëna yaatu rek mo waral mu taxawal li
0: do
5: ñaan nak yalla nako yalla sam
0: amin
5: guddal fanam ñëral ay ciiram ba lim yéné liggéel Serigne Touba lepp lepp lepp mu défé ko nam ko soobé ci barké Serigne Touba mom dañoo sokku jëmam jëw mëna ñoo wax ci
0: misan deug
5: ñaan ba ñaanalat Serigne Modou Karami ci waxtaanu am solo wi amna solo lool ñong lay siaré baax baax ñaanal Serigne Gore mi mom itam ci tambu baax bu ki bu am solo bobu mu indi légui
0: waaw wallahi wallahi
5: Serigne Mambala yow itam ñong lay ñaanalat baax
0: misan deug la
5: waaw yow mom wax deug yalla
0: deug la
5: ko am ko am solo gati ci li ngay def
0: waaw gëj re
5: yalla nga ci passé am nga ci ak bëgg
0: ñong
5: lay ñaanal baax yalla ne yalla sam
0: amin amin amin
5: ba Serigne Khadim mi nga xamne mo nek ci
0: kini bi waaw
5: mom itam jambar la lool wax deug yalla am yene ci liggey bi la
0: wallahi jere jef Serigne Fall ñu ngi yaan yalla nangu ñaan yépp dem yalla gal la saamu baakha baakha baax li nga wax rek diga Serigne Bette amu ci yow sax wax baye na la xel baakha baakha baax ni nga mel ci mo mel ci yow ni yalla taxaw saamu baax agale yene yi xex de yi nga gën ko jang fu la neex jang ci barab biri biri wa bitim rew rew mu ne la yalla may la katar nga dem fa jang fa xade Serigne Touba yi tax foko jang rek gay yi diglu ko yalla def yalla yalla saamu la ba agale yene Serigne Fallu ñinga ci mu ko da kon kaddu yi taggo inshallah
1: wa ko Serigne Mamba la ñi ngi sante bu baax di gëreem dila santé tam ci bolé gi ñu bolé ci jotaay bi ndax wax yaalla wajuñu ko won waye da nga def sa kem dray katam pour ñu téwé ko di santé tam kilifa ak jotaay bi Serigne Abdou Samad diko ñaanal suñu bur subhanahu wa ta'ala gën ko fay yagal gën ko may wëru gu yaram lim yéene liggéey ci alcorane ak wa alcorane nak lepp rek suñu bur subhanahu wa ta'ala jappandal ko di santé tam Serigne Goor ak Imam mi di santé tam Serigne Fallu suñu jankat waye tam dila santé sa cyant ak bop wax deug yalla yoon wi nga taxawé mo baxna lool muy yarafé muy fi yaang ci bayyi xel wa daara di len ci ci da kon dañuy santé ak gëreem di ñaan suñu subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah cheikh ahmadou kara yaa yaa nangu ñaan yépp té jotale ci mbolam gi di waye ra yalla gal la taxaw gal la sam
1: itam
0: ñam ci yene daara yalla agalé ko Serigne Goor kon nga nuyo itam da taggo Serigne Fallu jox ñu ko rek
2: wa kess ni baata tawarkala ñi ngi nuyu wat ñep rek di ñaan ñu maasa ñeeku magal nga ta fekk ko ay diiw ñu bare bare bare bare te lepp and ak jamm and ak xewal manam ñi nekk ci yoonu ñep sun borom and leen ci jamm ñu dal wax ci jamm te ñep te lepp and ak wër ak gëreemal serigne bi ñi leen ci arwaar yi ñep nak suñu fallu suñu balla yow nga xam te lepp alquran la suñu bir jang xasi de ci mo karam nga xana dama ko fekk ci fadanga rek kep kep bon ko
1: wallahi
2: waan do lepp rek manam jëm wër rek ko waral ba manam jëm wër rek ko waral ah kon na ñu ngi naan ñu fekk ko ci jamm tay manam wër ko ci jamm ah di ñaanal ñepp jamm ak tawfiq ñepp rek baye wuñ kenn jere ngeen def suñu balla jere def
0: mashallah gey al imam Serigne Goor Diop mashallah yalla yalla nangu ñaan yepp inshallah taala kon mbokki lor mo lekon jotaay bi nga xal moy ande sabah tay bi ci al arbaji tolo set safar inshallah taala suba inshallah ñu wat benen jotaay ak benen tem inshallah Serigne Fallu mi nga xal sa lekay muy beuj xashide yi kon mbokki ñoo jox di dajje inshallah ba suba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
6: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ len xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger Sénégalais mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé
7: ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
8: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تحليني بها بلا صلب أبدا من هذا اليوم بقولك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتجعل بها كل ما صدر مني حقا عندك آمين يا رب العالمين واجعل النونيتين نورين

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا.
1: Waxji dama ko da ñeblu ndax ni neexu ñu waxal motax bu may wax itam la ma bëgg wax tax na lu bare bare bare bare li mom da tax da ma soñu da ma dolli aw fi te itam ngeen ci am gi dama seigne bi tuba ko jax dafa jog ndam rek ngeen ci am inshallah ndam rek ngeen ci am ndam rek ngeen ci am te wax deug yalla lolu tay jamono gi na fofu la tollu defena lolu da tay tu ko ci liggey bi ndax jihad nafs mo fi nek jihad nafs mo fi nek kon nak ginaaw mom jihad dem bi mom mel ba jall na tollu way la won way way doxine seigne touba wona lepp doxene seigne touba wona lepp dafa jog bo la ko non yu am doole yu mankiwul dara ci xet xet nga nday mu dem ak ñom ñom mom dong waaw dem dem dem dem dem dem xamuñu fuñu jaar fuñ ko jaar ñu del la suko kon nak ci lolu lepp ci jihadu nafs la ko defé qaddamul gën tok de dur ba fi ñu ko yay ni ni tuba fi fi yoon wi ag ak fi dekk bi ag ko set fi yoon wi ag ak fi dekk bi ag te mom jëmum dong jëm bopam yu dong moko moko mom mo def jihad nafs waye nak sunu borom mom sunu fekk and ak mom babam def lim bëgg dem depp di gëma borom di gëma yoonte bi mu def ko dara dis ci dara dis ci kenn ku dem ci moy da ngoy fekk way ñewul kenn ci borom ñewul kenn ci borom negul yi kenn ci borom da jogouti borom borom tekkal yoonte bi
2: moko gattandu
1: moko gattandu won ko yoonte bi way bu mu joggé mom borom direct la jëm borom moko nak am nga yoonte jaaral ci mom mu dem ci mom nak ba nga xamne nek ci digënté bi ba nga xamne do fu ci nek do xam kum ci fétal ul kenn ci borom nigul borom ñaar xol ñaar baat yoy am ngeen ko xol ba nigul kenn ci borom nigul kenn ci borom nigul ko sëñ ci baax nak sëñ yalla bu baax baax baax sëñ yalla bu baax baax sëñ bi waaw kon nak mo ginaaw loolu la sëñ bi mom loolu la tan borom and ci ak mom mu jiyadu nafs da li jiyamono ji fi ndol li dara tanew ko ci dara tanew ko ci da gina wax la rek ak yete xam na deug ñaatek jajjate lool da mel ne ma lool sax maa ngi ko door a dégg nag si te ni ti teew si ñëpp samat bi ni xalaat moo ko woon déggul sama xalaat waaye teewaayam bi tax na ma xalaat loolu ne ndekete nekkatekat lii kat moom dara tane wu ko ci jaat nas
2: borom xam-xam yi yéen kit wuyi nañ ma ci ngir yow kenn ku ci ne yaa nga fay wax ca wet ga ñii di jàngale Njaay ñii di jàngale Nekkaa ñii di jàngale Ngaraas ñii di jàngale jëmmi sëñ bi mooy kan

0: binga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installé xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd yox tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadia TV da nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yox tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yox tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct assalamu alaykum mbokk yi safu ak xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yox tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dadi bëss installé xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in mbokki telespectateur yi Assamadia no ngi len di nuyu bu baax di jital ci nuyu bek cheikh bi a cheikh mahamoud ibn muntaha rahahullah wa atala baqa'a diko ñaanal bu baax sun borom motali ay yeneem te degeural ko walim yene ligeel maam ju mu defeko nim ko bëgge bokki telespectateur yi Assamadia ku ne xam na ne del ci wat nañu ci seen émission bu am solo bi seen jotaay yi am solo yi nga xam ne mbaaxoon nañ ko ànd ak yeen ci wéeru safar wi di leen ndokkeel bu baax a baax ci wéeru teddu màgg wi nga xam ne ci la nekk di ñaan sun borom subhanahu wa taala yeggaleenu ci ba nin ko bëggee ñi defe ko nin ko bëggee ba ni ko sëñ bi soxlaa ak nam ko santaanee ak nam wote ñi defe ko nim ko bëggee ñëpp fekk wata am ak tal barki Cheikhul Khadim ñu nuyu mbooleem téléspectateur yi Assamadia yépp ak téléspectateur yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi ak ci télé bi yépp ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi ku ne xam ne ne baax neen ko baaxoo defe rek insha allahu rabbi muy téléspectateur Assamadia ànd ak yéen ci weeru safar wi muy liggéey yi am solo yi nga xam ne Assamadia TV mu ngi koy ànd ak yéen ci émission yu màgg yu am solo yi ak thème yu màgg yu taar yoo xam ne gànjaru lool it te téléspectateur yëpp baaxoo ko xaar comme ngeen ko doon xaaree màggal octobre 2025 neen ko àndee woon ak yéen ba mu jeex takk ñu leen koy ànd ak yéen ci 2026 bi ci weeru safar bi tey nag ñu ànd ak neen ko baaxoo defee borom xam-xam bu mag comme ni leen ko yàggalee indilee ci téléspectateur yi Assamadia muy thème yu bari te fasantikoo te amug wóote waaye thème yu gànjaru yoo xam ne mënees na cee jànge mënees na cee royee muy thème yu am solo yoo xam ne si yàgg nañ koo taataan ci liggéey bi nga xam ne Assamadia bi mu ngi koy def di ko defal it mboolem téléspectateur yi ak téléspectatrices yi tey nag ñu ànd ak borom xam-xam bu mag neen ko baaxoo defee muy Serigne Oustaz Aline Badara Ndiaye Oustaz Aline Badara Ndiaye nag yaakaar naa mbokki téléspectateur yi Assamadia ak mbokki àdduna sax umpale wuñ ko ndax ku ne xam na ne teewaayam ci biir réew mi ak bitim réew ak ay fatwaam ñu ngi koy gis ci plateforme yi ak jumtuway xarara yi waye liggeeyam bu reuy it ñing koy gis ci lu ci melni ci fatwa yi jëm ci walum fiqh waye liggey bu reuy bi mi liggey ci université cheikh ahmadou bamba ñing koy gis it bu baaxa baaxa baax ak daari alquran yi nga xamne yor nako ta diko taxawé mu nek borom xam xam bu mag bo xamne ci di bare bare bare ci seen côté diiné surtout ci walum fiqh mu nek ko xamne yeet wax deug yalla ko rafet lu xam xamam la ku nit ñi baye xelit la tay mom lañ and ak jotaay bi mu fassiyene waxtane nak tem bu am solo am solo am solo indi ko ci point yu am solo am solo am solo lol nak buñ ko waxe moy tem bi inshallah rabbi day jëm ci amna ci ci la nek te diko wajjal rek muy magaluk touba ku ne xam na ne ñi ngi ci wër lu mag di wajjal événement bu reuy muy wajjal bis bu reuy bu mag bo xamne serigne bi mo waxon nañ ñew santale ko boromam tabarak wa taala lol nak ñi and ak yene ci tem bo xamne ci tay lepp day soté ko war rek jëmaat ci magal gi mo war li ñu wara waxtaan rek buñ ko tuddé muy tem bi moy al ali aliyatul ikhya'i munasabati magal touba nga xamne moy mbir xamne ci naka la nit wara magalé ak nan la nit wara magalé ak naka lañ ko wara défé manam nit ki bu magal ci touba ba magal ci lan moy magal ak nit ki naka la wara magalé bu ñëwé ban né ki nit ku magal la manam ki dal li ni wax deug magal dal def nako naka la ko nit ki mëna défé ban ko considérer né ki dal wax deug yalla exina ci magal gi way magal ci la ndax ñëw ci dëkk bi ak magal bokut waaw nit mëna ñëw ci dëkk bi di xandalo ko wërélu te magalut nitit mën na ñew ci dëkk bi it waye nitit mën na baña ñew sax ta magal wa naka la ni défé yoy yépp nak oustaz insha allah rabbi dina ci indi ay léral kon dañ koy jox rek bu nuyo bu ko défé ñu dugg ci waxtaan mu basar tam oustaz ñi ngi lay siyar baaxa baax
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamani ala alhadi alamin nabiyyina muhammadin almakin ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bashir nongi ndokel ñepp ci wéru tedd wi di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu nangul no suñu yëngatu yépp ñuy jokku suñu nuyo ci sa nuyo bob rek diko tek ci loxol kilifa ku baax gi suñu cheikh mohamed muntaha waye di jël ab nuyo rek diko jox kilifa gi nga xamne mo taxawal barab bi muy seigne abdou samad suñu borom dole ko wër dole ko tawfiq di nuyu mbollem ko xamne mi ngi top ci jotaay bi ak sax ñi nga xamne dañu xalsé ta top manna buñu top jotaay bi manna am fekk jotaay ba wéssu won ni ngi ko waxe nak kon no ngi ci waxtaan yi nga xamne dafa aju ci walu magal gi muy ay waxtaan yo xamne as-samadiya at mu jot da koy organiser ngir mu nek ab yobbal bo xamne ki nga xamne day ñew ngir magal si man nako yobulo bo le waxtaan kat yi fi jaar borom xam xam buñ leen teewlo rek yalla man na dogal ñom yobul bu doona okay seigne basir
1: okay jerejeuf oustaz aline badar ndjay ñong koy ndokelat bu baax diko dalal bu baaxa baaxa baax ci bërepp bu sel bu mag bi di rafetlu xam xamam bu baax ak taxawayam bu am solo ci yoon wi ak ci biir réew mi ak bitim réew tay nak mbok yi ñu fatali wat lan rek ñin ko baxo defé insha allah rabbi tem yu wote te am jariñ lool ta fassante ko tay nak ñi tan ci tem bu am solo muy al aliyatul ikhya'i munasabati magal ñi fassiyene ko leral nak insha allah rabbi lan moy magal ak naka la nit wara magale ak yenen point yo xamne insha allah rabbi danen ko bir kon dafa melne duma sore rek dañ bi ci waxtaan insha allah rabbi mubasharatan oustaz xamna buñ tuddé magalit ñen koy défé ñu bari da nga leen gis ñi riir ñew ci dëkk bi ngir magal ci ñu bari ñi ngi tuddu baatu magal ñing koy dégg ak lan la xamuñu ko waye ñen koy défé rek dañuy dégg it am nañu xam tan ci bi rek mo leen ci indalé waye léral téléspectateur yi asamadiya ci lan moy magal bala ñoo dugg ci naka la nit wara magalé ñi bëgg xam magal lan la buñ koy taarif lan moy magal ci nga léral la ñuko dal ci baatu magal
2: okay jërëjëf serigne bassirou baat bi mo wolof la xamne limuy tek rek moy réel dara jox ko waccu way mbir mu mëna doon bu fekke ne jox nga ko waccu wayam jox ko warma bi mu wara am su bu wa dañ nan koku magal nako wa yakarna laaj bi fim jëm rek moy magal gi nga xamne moy magal touba
3: magal touba nak lim doon borom moko definiral bopam moko taarifal bopam ndax jaamu suñ borom tabaarak wa ta'ala moy cheikh ahmadou bamba yalla wacc ko ci kaw suuf mu ñew fek am mel mu taxaw tem ngir liggeeyal suñ borom tabaarak wa ta'ala liggeeyal yonnte bi alayhi salatu wa salam ci diine islam ji نظافته كل من اللغو طهرت وسنته ان شاء ربي ابين اك بير يبري يو خا مني دا فا نييو ام ميسيون بوم نوخسي ميسيون بوب نكو يوبي نيو تاخليكو اك نجابوتام ميسيون بوب موكو يوبي نيو اي جامونو نيو تاس دارام خصوري خلت والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح خصير كون choono yu metti la ci jattel ñu na ba génné ko réew mi mu ñëwaat defé na day dalu ñu génné war ko gënen génné ko yes yobu ko ci ay barab yo xamné waxuma la sax ci ay ciayu toba bi waye nature ba tabi'a bi aboba rek day nek bi ay yo xamné yu xawa doy war la ba yalla dogal bimu ñëwé ndiarém suñu borom jéxal lepp day ko xane mom mbir mu mana don yalla rek la ci gis ni ko waxe ci wa kana haqqan huwa alladhi lam ara ghayrahu wa la arahu fi shay'in hada wa nawala mom mbir mu nek yalla do nga la ci gis ci la taxaw setlu nak xamne li xew lepp yalla bu don ci ñu melne nun lele ñu jiñ ko ne lolu sunu liggey yu nday la lele ñu jiñ ko sunu njambar la manes nako jiñ lu bari waye mom da fatte lepp ndax mom gisul kenn ko dul yalla
1: jox ko yalla
3: da ne fi ma jaar de say say yi jaarale ma fi ma meuna muccu ba taxaw fi ba ngeenel yep ma muccu ci lor yi da fek lu sun borom la tabaarak wa ta'ala mune kon nak yeyna ma sante sun borom tabaarak wa ta'ala kon jëmmé magal gi moy bisub tiant la moy ko xamne gesu na ci ginaawum gis lepp rafet amna ay ngeneel yu reey reey reey yo xamne suñ borom tabaaraku ta'ala dako tegon waye sey musa ka neena kep ku ko yanu rek wala kep kuñ ko won da nga delu ginaaw mom suñ borom dimbele ko mu yanu ko ba réussir ko kon mu sant suñ borom tabaaraku ta'ala ci loli mission bobu yalla joxon ko mu matal ko sa tiant nak bo xole day moy li gëna reey da xam nga suñ borom tabaaraku ta'ala man nga meneesuko defal dara suñu waral liñ ko meuna defal danaka mo gis ko rek moy nga yegne mom dong la lo rek la nga yegne mom dong la lol moy tiant lol dong la moy nga yegne lepp rek yalla niko suñu pa waxe ci beydo motax señ touba ne mom ak tiant bopam doyu ko waye dafa bëgg nak mbinde fi yépp képp ko ko man képp ko xamne mbégam sa mbég la abitali képp ko xamne amna dara ci ngëm yalla nga ñew santale ko suñ borom tabaaraku ta'ala fatlikuma mukk ci histoire aduna bi lu mel nonu moy ko xamne jaar na fu mel ni wote ab bis bo xamne wote ab bis special bo xamne lol dong la man day sante suñ borom tabaaraku ta'ala kon kep ko xamne dafa fasiyene ñew ci magal gi wala ñi nga xamne xeyna dañoo dekk Touba war nañu fataliku magal donte dang koy deg ñu diko wax diko baamu magal gaagi ñew magal gi nangam
1: ba xam lan la
3: waye nak rek nak buñu fatte luy magal gi magal gi sante yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala ci yaari mbir xewal yu reey yi mo defal señ touba te xewale ñun ñep ñu bokku ci waana señ touba day ko gore ba nattuye ñewé dana tok leen ma yanuko bi xewali ñewé mu ne ñew leen ñu bokku lool ku gore rek mo koy def kon sante yalla ci mussel gi mu ko mussel ba touba bi mënuñ ci mom dara sante yalla ci mbolé lu mu ci doon sakku suñu borom jox lolu moy magal Touba kon lolu talibé yépp war nañ ko gëna yéssal julit ñépp war nañ ko gëna yéssal léla nga dé ku xamul dara muy wax né mana mouride dañoo woté seenu bës lolu njumté la suñu Touba woté wut ab bësam mom woté wut bisub wa mbak bisub wa Touba woté wut bisub yalla la woté
1: bisub yalla
3: kon amul dara lo xamne dafa delu wat ci mo dafa fekk na nak bisba bu ñewé nak mom momé doon liggéel yalla mëne su ko ñaka fatali ko rek kon dal magal bisub tiant la bo xamne kep ko xamne yaa ngi ñew diko def ci wala ñu dila fekk ci nga diko def lepp loy def on ka jaay yeen ak tiant seigne basiru
1: san jerejeuf oustaz aline badia ci kaddu yu am solo yoyu ak ci leral yu am solo yu mat yoyu no ngi lay dokkel bu baax di wax ko ki telespectateur yi asamadia

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: نسي يتباري نبور نيو جي دك بي muy naka la wara mëna magalé ak naka la ko mëna défé ban mëna japp né ki kër ku magal la bala ba mëna ndort ci bopam sax mom né magal na mu indi wat ci yenen yi nga xamné ci ay poukéré wok yenen yi ci duggal nga xamné du bokku ci té sëriñ bi fekk bawu ko fi ak njabo tamit bawu ñu ko fi wa lool nit mu nekk lu am solo am solo ñun ñëpp ñu wata mar ko war ko mëna bayyi xel ba lim mujjé rek muy lo xamné sa waxuma la sëriñ bi bawu ko fi way da ko dakk diiné dakk ko mu nekk lo xamné ci li gëna yees ci diiné ndax def yoyu mom yakar na ne comme ning ko waxe rek amna barab yo xamne boko fa defé dañ koy ful ku melni Seigne Touba lim dundu ak lim jaayante digg mak boromam ak lim dacc tukki djej gi nga xamne bin koy arresté 1895 mu nekkon bis bu lendeum bu doy war bu metti mu ñew ne santale len ma sama borom ak lam dacc lepp ginaaw lolu koku yakar na kep ku koy wuy ci war nga ko wuy ci li nga jital moy ci ñaarelu point bi muy kikoy def ta naka lan koy accepter moy magal moy mu selal jëfinam selal aw doxinam selal digam ak dekk bi kon yakarna yexi nan fi nga xamne ci mom lañ wara wacce jotaay bi di sante bu baakha baakha baakha baakha mbax telespectateur yi asamadie yep telespectateur yi ci radio bi ak ci tele bi nak di sante kilifa yi top jotaay bi yep ni leen koy baxo and ak yeen nak ba ni exce ci magal gi bis bu yalla sak yi plateau yi bari te wote inda sabah dana ñew wa fil masaya dana ñew yenen ak yenen ak yenen ak yenen plateau yi bari yu wote yo xamne ci ay borom xam xam rek fi ñew tam yi bari yu wote yit comme niñ ko defé magaluk daw rek ni lañ koy defé ren insha allah rabbi ba ni yeggé ci bërepp bi and sante le Seigne Touba boromam tabarak wa taala kon da fay melne ki nu dalalon ku ñepp rañal la ci biir réew mi ak bitim réew rafet lu xam xamam lool rafet lu yit ab liggéeyam ci niko nit ñi téwlo kon yaakarna soñé yi nga xamné ñëwaat na té mu bayé ko ci lambiñam té mu nek nit ko xamné yit borom xam xam la bu mag ta sel ta ñepp rafet lu xam xamam ta nang ko muy oustad aline badra ndjay kon ñong koy ñaanal suñu borom yagal ko te guddulu fanam lool te wéréli cërëm ba lim yéné ligéel sëriñ bi mu défé ko nim ko bëggé dara bañ ko galankor kon bu ko défé oustad dañ lay yexsi ci fini wacce jotaay bi yaakar na né li ci dess ci waxtu bëré tut kon bu ko défé it kaddi tagato yi rek ñi ki insha allah rabb benen yoon
2: wa alhamdullilah jërëjëf sëriñ basiru sante suñu borom tabaarak wa ta'ala bu baakha baax di santa sey abdou samad initiative bu am solo bi ak mbolam ñi nga xamne ñoy liggéey ci kër gi doon ay jambar lool ciono yeneen ñu diko jankontel and ak señ bi ci liggéey bi ñaanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ngeeneel yu reuy ak jagle yu reuy yim defal señ Touba yalla ñu dugg fofu ci ngeeneel yoya señ borom tabaarak wa ta'ala defal ñu jéggal ko yaatu defal ñu ay tawfiq te ñak ko fekk ay addu bari ci barke señ Touba allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
1: jerejeuf oustaz aline badra ndjay amna mbekté lol and ak yo jotaay bu mag bu sel bi nga xamné tambali won nan ko temu tay bi nak moy aliyatu munasa ihya' munasabatu munasabati magal Touba mu nek tem bu am solo am solo am solo di tem bo xamné niko uni ci oustaz duggé ak nim ci génné rek xamna né jangati bare bare ngi ci kon bokk téléspectateur yi ñi ngi leen di jox dig dajé benen yoon insha allah rabbi wa salaamu alaykum wa rahmatullah
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tapi google bo duggé ci google bi nga bind asamadia tv max ci sasi di nga daal di gis application bi di asamadia tv ci noné nga daal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jàngit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وخير خديمه هم أجمعين. ñoo leen di nuyu baax a baax a baax te di leen ziare bu baax ñu sant yàlla bu baax ci dëkk gi ñu dëkk fii ànd ak waa xaliyatu daarul karim maanaam daar yi nga xam ne ñoo féetee ca daarul karim ñoo fii ngir jëmbal ndigalu sëriñ bi te weer bu tàmbalee ba léegi ñu nekkoon doon ko jëmbal ci njiital sëriñ Saliou mu sëriñ mu Fall Karim ak sëriñ Sidy Fall mii nga xam ne mooy président xaliya bi bu leen tàmbalee ba léegi ñoo ngi ci ay ñoo ngi ci kaamil bi te dañ koy wëyal jëm ca màggal ga fi mu toll nii rek lañ ci jàngagun toll na ci téeméeri kaamil ak ñaar 102 kaamil liñ jàng fii jotaay bi nag moom lim baa ngi wëy di dem di gën a bëri te jotaguñ liñ te ce àggagul loolu nag yëpp boo ko boolee mu nekk lim bëri nga xool yeneen daar yëpp li ñuy def yeneen xale yi mu nekk limu yoo xam ne foog natt wees na ko mu mën a taxaw nag jàngat jàngat bu gàtt bu am solo mooy doole Serigne Touba ak mbaaxam ak ab tolluwaayam xam nga ne Serigne bi li lépp ñuy def ci moom la bàyyikoo lépp ci moom lay delluwaat day dëggal la naaru gànnaar boo xam ne lakin lahu xasanaatun hunna law xusimat baynal hunna law xusimat yowal xisaabi baynal jawa mam maxtalaqu dane yon Serigne Touba am na ay tuyaaba yoo xam ne buñ ko séddale woon gars yu baax ñi wedd yàlla sax séddale ko mbindeef yëpp ñëpp dugg ci kenn du lakk boo lëggee ndax tuyaaba yu bëri yi mu am xam ngeen ne sëñ bi fii li fi nekk les gens nu mu taxaw wax di mu ne jotaay xas ba ñu doon def mën naa sàmm lépp mën naa jagal lépp ba jagal àdduna bi yëpp waaye fii li ñu fiy def li fi wàcc ay tuyaaba xam nga yoon di solaasi waxoon na ne ku jàng benn araf da ngay am fukki tuyaaba waxuma alif laam mim xarfum waaye kenn alif benn xarf lay doon laam benn xarf lay doon mim benn xarf lay doon te yooyu nag benn bu ci nekk day am fukki tuyaaba kon loolu kenn xamul naka lay toll alquran jii nag bokko nga xam ne sëriñ bi yàlla dag koo may malaktanil masaxif al musaxaha dag maa may kaamil yi nagam loolu nag magal gi lii maa di ko jiitu kon day wan moom gi sëriñ bi moom alquran di jotaay yii daa bokk ci li koy firndeel ci ñaanal sëriñ mahamad xabban ak sëriñ abdul fatah ak sëriñ xaarib ak mbooleem ñi taxaw sëriñ xabban lépp ci liggéey bi ak ñi jiitu raabite yi ñoom sëriñ xaalik ñoom ñëpp yàlla suñu boom di gën leen dëgëna gën leen kàttanal te yàggan fi lool Cheikh Mahamadou Moustapha ak mboolem suñu kilifa yëpp ñu yàgg fi lool te ànd ko wér. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
1: aouzu billahi min asseytaani rajim bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al mursalin sayidina mawlana mohammad wa alihi wa sahbihi wa xeyri qadimihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin saddi lisaani nawir janaani safi amaani wa sid baraayi wa jan kalaami raasida wa mursida wa fikrati nabi waqab bi arsida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñi ngi wax ci kaddu sunu ñaari kilifa yu baax yi Cheikh Mahamadou Murtada si xalifa Serigne Malick Basine si ak Serigne Cheikh Ibrahima si xalifa Serigne Morkhadi si di kilifa ak waa ahlu salaamati wal hidaya ak seen jawrin Serigne Mahamadou Mbacke si ibnu Serigne Moustapha si Kassaïd ñu ànd ak waa saxon daaru minam ci njiital Serigne Ahmadou si ci xaliya ahlu salaamati wal hidaya ñu ñëw fii ci ndigalal Serigne bi Cheikh Mahamadou Moustapha jaar ci Serigne Mahamadou Xabban Mbacke ak doomam ju baax ji nga xam ne ko am pëstéef la te bàyyi xel lool ahlu salaamati wal hidaya ci liggéey bi mag bi Serigne Touba di leen liggéeyloo ci alquran ndax xam na Serigne Touba cër bi nga xam ne cër bu rëy bi mu joxoon kër Serigne Morkhadi si ak Serigne Malick Basine si ci alquran loola di lu yàgg tàmbale woon ca gànnaar daara ji daara kaamil Serigne Touba njëkk taxawal ci gannaar boole woon na leen ci muy Serigne Mor Xadis ak Serigne Malick Basine si ñu taxawoon ci taxawaay bu yaatu bu rëy bu ràññeeku ba serigne bi cérélé won len li di alcorane karim len lolu la len fétalé moy senu liggéey ñu nek ci lola ba képp ko fi mësa nekkal serigne bi rek liggéey lo nga len ci lola bokku na ci rek serigne bi mos na leena bindlo juromi kamil ñu bindé won ko fofé ci dekk serigne malik bassine bobé ci ndam nga xamné mom la cérélé serigne mustapha ci tay tay ji serigne mohamadou mbacke ci moy mo fa nek lola di dox bindalat nañ serigne bi yenen kamil nga xamné liñ sañ ci ay dekk di yaré di jangalé kenn xamu kenn mënu ko lim waye ci lu gëna gatt rek touba gi rek la fi nek ci daara yo xamné yu aju ci ñom la boko don wañi ëpp na ñeen fukki daara lolu moy taxaway bi nga xamné serigne bi bayina len ci xel lol rawati nak ku bax ki fi nek cheikh mohammedul muntaha ñu koy ñaanal mu yag fi lol tawir mu bayi len ci xel lol motax ñu ñew tay ci bis bi nga xamne dañ ko ayé ci alquran ji ci suba ak tay ji wala ci waxtu yi may wax ak yeen jangagum nañ fi ñetti téméri kamil ak fukk ak juroom waaw kon lolu mom lañ jangagum ci suba ak legi lolu nak di wone rek sen dayo ci alquran ak sen taxaway walu ahlus salamat wal hidayah nak liko andi moy cheikhul khadim mo len tuddé ahlus salamat wal hidayah ndax daf leena laaj ne len yeen ana nu ngeen ni bindé si gi ngeen sante ana nu ngeen koy bindé ñu niko sin ak ho mo len sin gi defal na len ko salamatu ho gi al hidayatu fofu la ahlus salamat wal hidayah joggé lolu motax ñu muy

0: sauf je ko xamné c'est toi qui je crois vrai
1: non soñu ñu la ci lool
0: gina moy défar ba gi moy ko sotal amu lan lu ci lu ci gal encore lu lu ci té tabbi mu jublu ci deug man ko di ñaan ci baxu ci toi dara bañ do dok
1: amin
0: ba ag ni ko kon nak lolu am gën digal ci ñu ko ñu ko nit ci mëna gëna yégué da xam ni ma ci joxe digal ñepp digg ko dene digg digg ñu ci dañ ci ñoo ngi ci
1: bëgg la tam
0: lu ñi lu jitu won lolu
1: la ñi jitu waaw
0: li ñu doon liggé yi ñu doon défé ñu doon liggé jitu li bu kenn japp ne dañ koy won gnaaw djublu ci li li mom lu axi la lo xamne aw sax la rek kenn ku ne man nako bu mu tey nu nek ci li nekkon nak ligey bi nekkon de juma jeul mo fi nek non ci la xel dal na ci nek bu baax baax rek itam gëna teggu ci yoon rek mom ala li degge gëna yomb
1: dañ ko so caro ba ñu daal tan ci fekk ko fa fukki ni la joxel juroom ñent ak mom mu ñaar fi jine ñent fa ci ana juñ ci ligey bi bo toga jote togu jote jotaay togu won man ko ñam ba bis bu mu de bu nekk bi señ tuwa yor lepp señ bi jox ko téwér nit mu juroom ñent fukki ak juroom ñent ak mom amul saade yo xane yeen ñu jëf mu ko jëf tay ji bindikaté juroom téwér mu la joxel bi ni juroom téwér señ mu taxa joxel na kenn ko ak mom ñoom mal ñeen témi rek doom ñeen fukk doom ñeen ak mom ay mursade yo ka señ tuwa señ mu taxa joxe na kenn ko ñeen gindi ñeen témer kon mu yépp dañ ko dégg waaw waaw waaw waaw
0: di gëna gatt gatt gatt dal loolu gindi ñeen témer waaw mom mom ñepp man ko ñu ko fexé ñu mutu
1: ko sam nañ baxna bakké di jéggulu asgona bako térélé war na sam ñepp di gën sam na baye yalla mi mu fayda su ko sétnu guy señ tuwa ñu diggé ci yalla señ tuwa li dal loy may ndam ñi ci mom loy may ndam so yalla dañ ci suñu bakkane tek kenn mënte nga am na bak señ tuwa dañ japp suñu wiru suñu bi suñu kaw suñu suuf su ko sét mu guy mak yeuf yalla dal suñu xel yalla dal suñu xel
0: yi di len sant ak gërem nak non wi len len sant yeen tuwa ci kanam ba li tofa ju rek rek jeufa ju rek mo len may li ay ñu yombut ay nit ñu ko xam ñu ko do xalaat rek ñu sorti lool yombul ay leena jitu señ bi da leena jitu ngeen am tawfiq waaw mu liggey leen leen waaye dul yomb kon nag alhamdulilah ñu ngi leen di sant ngeen gërëm bu baax di leen sant sëriñ bi li nga xam ne lépp
2: wa bislukan mazalikal khalazim wa takfini an jumlatil ma'azim وبسلوك الرب التاريخ

inna alladhina yatluna kitab dine manam niñu taxawé won ci dine lolou la séré sosu la serigne massamba maremo job indi won ci ay mamam mom serigne bi waye nga gis né yegg gogou muy yegg alquran ba yegg né lepp lu muy am ci la ko wara amé ndax wax nañ ni serigne bi awrad yi jël na yépp ba benn bu ci né mu amé ca lam la ca gaay yu baxé la di amé waye amna jamono jo xamné yoy yépp du ko tégan yi jël alquranul karim ba tay ji lim am lepp mu amé ko ci alquranul karim kon lolu da fay wané manam digënté sëriñ bi manam digëntéem ak alquranul karim lan mo sabab sëriñ bi japp alquran tay ba am ci loolu mu ci am ndax li ci jitu moy dafa xam ngeeneel yi xam alquran.

0: ginaaw bi mu nekkee. ki ko suñ borom def wax nga léegi ne xafistu ma sina ani dafatiri teewut itam daa def al aqsu bil asbab maanaam jaar fi mu war a jaar jàng fi mu war a jàng def ci li mu war a def ba taxawee daaraam ba taxawee daara yu wajurum ba wax waxam ju siiw joojee ne képp koo xam ne jàng képp moo ko fi indi woon kon am na ndigalu yeweeku waaye ku namm liñ namm na dox ci suñ dox bi te loolu mooy himma ak tarbiya wax dëgg yàlla waaye yàlla boole ko ay góor yàlla mu def ci ñoom xeeti xam-xam yépp waaye def ci ñoom alquran waaye itam sañ ci ay dëkk sañ ci ay daara taxawal nit yi alquran yu mag a mag jihaat ci ba suñ borom may ko alquran kon ci étape boobu nga ñuy ñëwal ginnaaw jóge ci étape bu primaire bi waaye nag léegi ginnaaw bi mu ko jaaree fi mu war a jaar ba am alquran def li doomi soxna yépp yi def ginnaaw bi nag mu def li nga xam ne benn doomi soxna mënu ko mooy gis nañ mu sañ ci dëkk bàyyee dëkk ba ahlul quran loolu da nga ci ñëw yaa yor waxtaan bi da nga ci nga gis ne jarulu ko ñu bari ba ta wala boog sax bu leen bu amee ñu ko jar itam taxsiis bi ko ci suñ borom defal ndax wallahu yaxtassu bi rahmati man yasha kon dal ci bunt boobu nga ñuy gën a xuusal maanaam fi mu jëlee alquran ak fi mu ko yóbbu ak ñi mu defal tib la jaar ba suñu borom bi tabaraka wa taala ñu tam di kan yadu bi annani xillun wa xibun wa xadim bisimilah sëñ ibrahim
1: jërëjëf lu am solo la Serigne Touba radiallahu taala anhu mooy li ma la wax léegi rek ne la alquran Serigne Touba am na ko ci rek yàlla na Serigne Touba am ko ci ndax daa benn mosufa jaar ak alquran daa teg alquran foo xam ne ñëpp ñu bari fonkoon nañ alquran waaye teguñu fa woon alquran te it moom ci boppam wax na ne moom ci alquran jooju ci la jube ci la jubale ñoñam jàpp gum jàppoon alquran nag ak xamoon ne alquran ay lépp loolu moo taxoon mu wax ne matil mustapha baabi sawab baabi sawab nga xam ne kon moom dee lante nag boromam ci tëye téere suñu borom bi ci liggéey

te yit mooy wom nit ki yóbbu ko ci boromam subhanahu wa taala. Xam nga jàmm bi dafa soxla jege boromam, ndax ci bokk na ci sell maam nit ki lu mu gën a jege boromam rek gën a sell. Te alquran gii day aw yoon woo xam ne dafay jegeloo jàmm bi boromam subhanahu wa taala. Ba ni mu waxee ne rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri xiina aduru, nga gis ne ba tey tamit alquran dafa nekkoon àndandoom ci fépp fu muy dem. Maanaam bu doon sañees na ko tuddee jumtuwaay bu nit tukkikat lu ma bag waaw moom la nga xam ne mooy àndaaleem boo xam ne fépp fu mu mos a nekk alquran la fa àndal. Lépp lu mos a jublu it lu mu soobu alquran la ci àndal. Moom sëñ bi léppam daa alqurane. Daraam génnut alquran, daraam génnut sunna sa rasulullahi salaahu alayhi wa sallam, daraam génnut alquran. Nga gis ne it téere bi da koo defal muy léppam, ndax kitaabuka lii kanzun wa jaahi wa rifatun wa man yuri bil qurani mawlahu yahtadi. Gis nga kon moom moo nekkoon kanzam moo nekk darajaam, moo nekk ak yëkkatikoom. Te it maanaam suñu borom ci alquran la jub googu mu ko jubal ci la ko jaaree. Te it ngërëmul suñu borom ci alquran la ko amee. Ba tey nga gis li mu wax ne kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillahi bihi sakantu. Kon téere bi yàlla bi dafa nekkal sëriñ bi nekkal ko. Dal gi mu am it nga xam ne sakina bi mu am it alquran jooju moom moo ko may. Ba tey wax na ne mbooleem ñi am xel bëgg gi ñu ko bëgg mi ngi sababoo ci bëgg gi mu bëgg alquran moom sëriñ bi. Kon moom daa bëggoon alquran te yëmaliwu ko woon dara. Loolu moo tax mu wax ne huwa xalilun wa xabib li muqniyan li an tabib bihi yuhibuni labib yatlubu gayra laxami. Nga gis ne kon moom mooy xaritam, moom alquran la wax mooy soppeem, moom moo koy woomalal waaye mooy doctoram. Waaye mu ne képp ku am xel it ci alquran jii la ko bëggee. Maam jàpp gum jàpp alquran ci la ko waroom xel yi bëggee. Te it alquran jooju mu ne moom mooy li ñuy sàkkoo ngën ji aw yiw ci alquran jooju. Alquran jooju def bu mu ko def diineem moom sëriñ bi ak it maanaam bijji gum ko bijjil xam-xam ak njariñ yi. Loolu it day feeñ ci waxam moom sëriñ bi. Xam loolu wax ne diini kitaabul mustafa la gayra wa yantahi ila siwaaya dayer. Gis nga kon lépp luy lor rek ci la jubloo feneen fudul moom sëriñ bi. Waaye maanaam diine maanaam téere bi yàlla bi mooy diineem. Te it téere bi moom moo tax lépp luy lor wan ginnaaw sëriñ bi. Moo tax mu wax ne kitaabuka diini wa huwa xilli wa mu'nisi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi sakka. Gis nga kon moom mooy diineem, mooy xaritam, te it mooy wéttalam. Te it ci la ko suñu borom jubalee. Waaw kon loolu mooy alquran. Sëriñ bi boo toppee ay waxam da nga ciy jàngatee lu bare ci ne maanaam suñu borom lépp lu mu ko defal ci aw yiw, lépp lu mu ko defal ci lu baax ci alquranul karim googu la ko jaarale. Loolu moo tax nag gëdd boobu mu jox alquran moo tax li mu am ci alquran lépp mu am ko ci alquran. Moo tax mu doon sanc ay daara it nag fonkoon ko it doon digal mag ñi it ñuy sanc daara. Fu mos a sanc na fa daara joo xam ne dana fa dëxal ku fay jàngale. Mag ñi it baaxoo woon na ku ci mën a jàngale alquran daana la digal nga di ko jàngale. Rawatina koo xam ne boo mosaan a ñëw ci moom daan jàngale alquran bu la soxlawut ci ay keesam nga jàngaleel ko fa. Boo ñaari li ci ëpp daana la jox ndigalul alquran jooju na ko wéel. Ba ci suñu maam ji Serigne Niane Diop bi mu demee ci moom loolu bokk na ci lim ko jaajee. Dafa doon jàngale alquran laa tax muy dem ci moom. Waaye da ko ne boo demee alquran jël loo mën a xew na nga ko.

0: programme yu am solo yi ñuy amal Assemblée TV di télébl islam bi juk ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyya TV di télébl islam bi juk ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyya TV di télébl islam bi juk ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu was salam wa ala al hadi amin sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu anil khadim ma'a talamisati bil makhlum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk yépp di nuyu mbokk yi sétan assamadiyya fuñu mëna nek ci biir réew ak bitim réew di ñaanal itam suñu serigne cheikh mamadou muntaka hafizahullahu wa ra'ahu sunu borom tabarak wa ta'ala teb ko katam guddal aw fanam ba lepp lum yene liggéeyal islam bi parce que yene liggeyal mamam liggeyal ko mouride yek yeb sun borom may ko ci carton te and ko mbollem talib yeb di ñaanal ditam borom bereb bi di serigne abdou samad ibn cheikh soumaye bu mbake mom itam nga xamne itam yeb moy lu wone liggeyu l'islam waye itam lu fessel liggeyu yoon wi mo ñim andal yeb sun borom defal len carton ba sen liggeyu ñu joxe ko niñ ko mané niñ ko bëgge ci barke cheikhul khadim waye tam di ñaanal cheikh mamadou khabbane mi nga xamne mom la cheikh muntaka mbake denk liggeeyu alquranul karim muy amal liggeeyu am solo ci waxtu ne waye rawatine ci bis yi ñu nek di wëru mag wi di nga wëru safar muy ci am ci liggeey bu magam ak bu mi def ci buntu keur seigne fallu and ko yoon wi yep and ko seigne daara yi waye and ko cheikh yoon wi yep tay ji ñu dalalon ci wa keur mam cheikh ibrahim fall ñu jang fa lim bu am solo 283 kamil
3: machallah
2: ci jang ñu sel andu seigne fallu seigne modaminta ak seigne musawam seigne modaminta tay ji nak ci liggey safari yat yoyu ñu wara def ben jotaay bo xamni ci gennu ko war wo moy di waxtan seigne touba ak alquranul karim tay nak ndongal yi di fallu ndjay wuti fi Seigne Kosso ak gaay yi nga xamne ñoy taxawé émission yi nganta tax xagné itam Seigne Abdou Fatta man nañu dab ci biir émission bi ñuy dalal borom xam xam Mouride Sadikh ku ñu wax Serigne Ibrahima Diop kennal borom Touba mom itam di kenn ci liggéeyu Alquranul Karim di Serigne Dara bu mag di jàngalé katu Alquran waye itam di ku bëgg Serigne Touba di waxtaan katu Serigne Touba bu mag mu tuddu Serigne Ibrahima Diop jàngé fi Touba nga xamné produit Touba la 100% ndax mi ngi jàngé Alquranul Karim ci daara Serigne Moustapha Diop guy mbind waye itam jaar jaaro xam xam itam mu jàngé kon fi ko doomi dëkk bi yépp di jàngé moy ci Majalisul Ulama man nañ ci tudd rek jaar na Darul Maarif waye jaar na itam ci Serigne Modou Koundoul bimu noppé itam génn na jàngé aduna dem dëkk bu ñu wax Grèce kon Serigne bobu lañ wala dalal mu waxtaanal ñu ci Serigne Touba ak Alquranul Karim kon ñu jox kaddu gi Serigne Ibrahim bismillah Serigne Ibrahim
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Mamadou Fadou Ndiaye jërëjëf ci dalal gi ñuy sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di fedali sunu yaakar ci Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim di ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaha suñu borom yagal ko fi lool te may ko ak wër balim yene liggey lepp mu def ci lu kawé ndortam non lañuy siaré mbolém khulafa yi nga xamné ñi ngi ci yoon wi waye ci l'islam bi di leen ñaanal jamm ak tawfiq ba kenn ku nekk ñom lim yene liggey l'islam suñu borom defal ko ci lu kawé ndort di ziaré bu baax Serigne Mohamedul Khabban mi nga xamné mom Cheikh Mohamedul Fadal mi nga xamné liggey bu reuy bu sel bi mom la ko Cheikh Mohamedul Muntaha tek ci loxom mu di ci bay war wu yaato yaatu waye di jaar nuyo bobu ci domam Serigne Abdul Fattah ak mbollem ñi nga xamne ñom la tek liggey bu sel bi ci seen loxo ta and ko ak ñom ñu diko doxal ñu leen siaré bu baax di siaré mbollem kuy setan jotaay bi diko and ak ñun di ñaan suñu borom defal nu tawfiqi ñu mën ko jëfé ni gënalé Serigne bi
2: jere jëf Serigne Ibrahima ci nuyo bi ak ñaanal Cheikh Mohamedul Khabban yalla na yalla nangul lepp kon dañuy laaj Serigne Ibrahim mu tambali waxtanam bismillah buñ doon wax ne digënté Serigne Touba alquranul karim noñuy tracer le yoon wowo kon bismillah Serigne Ibrahim
3: jërëjëf Cheikh Mohamedul Fadal laaj bu am solo la ndax digënté Serigne Touba ak alquran day digënté bu yaatu digënté bu dambé digënté bo xamné da bari ay bind ak ñariñ yes ci mëna jangate man ko ci jëlé bu baaxa baax waye lu jitu lolu rek ñu indi eslef ci alquran joju ndax mbir soko teddalé da muy lu tedd ba tax ngay dabu jaxaso gu señ bi jaxaso nak mom ak cër yum ci am day baax tout rek nga indi jëmmé alquran joju nak liñ ci teunk moy téré bi yalla bi gën ci téré yi xane mom la wacce ci yonent yi gën yonent bi gën ci yonent yi Jibril mi nga xamne mo gën ci malaika yi indiko naka non wacce wër wi gëna tedd ci wër yi di wëru koor guddi gi gëna tedd ci guddi yi nga xamne mo gën min alfi sahr khairun min alfi sahr xamne guddi gi gën ci guddi yi ci la wacce don yit wacce yit ci xéet bi gën ci xéet yi ak yenen ya ci ajo ba ci barabam sax barabu alquran bobu dal ga fa yalla suñu borom di def nga xane lolu dañ ci jangate jëmmi téré bi ci bopam rek mo tedd jëmmi téré bi mo kawé jëmmi téré bi mo mat téré bobu nga xamne nak moy alquranul karim te gënal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañ bëgg indi aslef tay ci digënté mak suñu ko tedd ki di Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim nga xamne ñom mo téré bi dañoo am ay relation yu yaato yo xamni ab jotaay sax xagnna du maye lepp waye dañ ci barkelu rek lo xamne dana mëna yobale la ci dess ndax day mbir mu yaato ñu xamne rek alquran momu yitt señ bi ab ciirem li tax ñepp di ko ci nangul moy alquran lu jitu señ bi ya ges nako mokal ya ges nako jang ka jangale waye señ bi mom bim ñewé dafa am waccu way wo xamne da ko joxat alquranul karim ndax mokal alquran daoud te don ab ta quran kat ci ni mako meuna waxe ci waxinu gat daoud te don hit nit ku and manam nek yu no sagom diko doxale num ko nexe di ci wut aduna wala mu di ci doxale mbirum aduna way nak serigne bi mom bim ñewé mom mo dello wat mbir mi ci place am nga xamne mo daldi dañ ci ñew ci biir waxtaan wi xagn bu yaato mo daldi jox geud alquran joju geud jo xamne kawena ñepp xamne serigne bi joxna geud ju kawé joju alquranul karim waye it daldi jox geud ñi nga xamne dañ koy jang ak diko mokal ba tax ñu bari di yittewo jang gi ak mokal gi waye jox geud ñi nga xamne dañ koy bind fa tabarakallah ba ñu bari it di jox geud fa tabarakallah bind gogou ak di rafetal bind gi yoy yep mu melni serigne bi da ci indi wat ay taxaway yo xamne fa tabarakallah taxna nit ñi gën ko xemem gëna xam waccu wayu alquran wi ko yalla jox gën ko jox geud gën ci taxaw ba ci sax mom dinañ ci ñew ci kanam manam nim ko yitté woon mom ci bopam ak nim ci doxé waye nimu soñé ci ñu doxé nonu ci sun digënté ak alcorane bu ko waxé moy julit ñëpp ak talibé yëpp ci ñu doxé ci nonu lolu xañna dana ci ñëw ci kanam waaw ñu xamni yitt nonu fi alcorane yaggé sëriñ biir yalla dako baxé mu gëné jamono ci askanu alcorane ay mamam ak nijaayam nekkon askan yo xamné nekkon ay nit ñoo xamne nit yi alquran lañ woon daan ko dundu daan ko jang daan ko jangale daan yitté wo xam xam daan ci dox ba suñu borom feñal ku tedd gi ci seen biir ñom ñoo ndax ay mamam ak wajuram ay jangale kat alquran lañ woon ci jur wajuram wu jigen di soxna sawalo xam nga ne jangale katup alquran la woon waye wajuram wu goor di serigne mor ante sali momit jangale katup alquran la woon kon mu gane jamono ci nonu waye tere wujin nak mu jaar fi doomi soxna yep jaar ci walu jang xamna bu ñewé ci kanam lool dañ ci gëna indi ay leral tabarakallah
2: ma sha Allah Seyd Ibrahim taqdim bi lu am solo la yaatuna wax nga ci digënté Serigne Touba ak alquran waye itam wax nga ci alquran ne day ngeene lo xamne lum laal loola gën synthèse biñu mëna jël ci waxtaan wi ndax wana nga ne bi alquranul karim jaare ci sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam rek ndek ngeen ci malaika waye bimu wacce ci yonnati sallallahu alayhi wasallam le gën ci yonnati yi waye itam wana nga ne bimu wacce ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ nek khayru ummatin ukhrijat lin nas kon su jangate ci ni nga waxe moy mbir la mo xamne mo tedd ba luko laal tedd comme niko serigne touba di waxe ci lu bari alimtu yaqinan annaka alkhayru wal huda wa man yabqi majdan khalidan bika yumjadi yow alquran xamna xam gu werne yaay yiw yaay ndub te ko sakku ci yow tedd nga ju sax dana ko am bu faw
3: wallahi
2: kon lolu saxal nga ko waye saxal nga itam ne la garwa buñ judde señ touba tuddu alquran non rek la meñan dewe ndax wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih walladhi khabadha la yakhruju illa nakida waxne ne ciosan lu

0: ne fuk lay ful fuk lay ful dal di wax ne nak waxuma ne alif lam mim moy harf way dafa wax ne alif harf la lam harf la mim harf la ba legi rek lima djublu moy manam señ bi xam ngeen xam njariñul alquran ak ngeeneli alquran ak la ci aju li yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne de len jang alquran ndax kat yow alquran eleg yomul xam day ramu jang kat ñi koy jang worom alquran yi lolu day dugg ci lima bëgg indi rek ne serigne bi lolu motax mu jox yitte alquran ba tay lum ci am rek mu am ko ci nga gis ne comme lolu nga wax nonu ci mamam yoyu nga xamne dañoo nekkon ci alquran serigne massamba mariama job sax indi na ci ay sere yo xam dafa wax ne amma abuha aquha khaluha fahumu khairul masaikhi akhlaqan wa adiyana من الامارات كون الام عابده متيعه ربها فوق المتيعات غيس نك كون لولو ما دون واخ لغي تي اسكان ويم بوك اك كاوي غي نكاوي اي جيكو اك سين دينه مانام ني نيو تخاوي وون تي دينه لولو لا سير سوسو لا سيرين مسامبا مريم جوب اندي وون تي اي مامام موم سيرين بي واي غا غيس نك yeg gogu muy yeg alquran ba yeg ne lepp lu muy am ci la ko wara amé ndax wax nañ ni serigne bi awrad yi jël na yépp ba ben bu ci ne mu amé ca lam la ci gaayu baxé la di amé waye amna jamono jo xamné yoy yépp du ko tégani jël alquranul karim ba tay ji lim am lepp mu amé ko ci alquranul karim kon lolu da fay wané manam digënté serigne bi manam digëntém ak alquranul karim lan mo sabab serigne bi japp alquran tay ba am ci lolu mu ci am ndax li ci jitu moy dafa xam ngeeneel yi xam alquran ne mbir limi wut lepp ci aduna ak ci alakhirah jaare ko ci alquran mo gëna gaaw ci biir wax ji sax bu dinañ ci indi ak yaatal ci biir ngir wane ne serigne bi ci am bindam feñ na ci mu xam la lolu bu baaxa baax kon lolu bok na ci li tax serigne bi fuñ tuddé serigne bi tuddu alquran bok na ci fuñ tuddé alquran tuddu serigne bi suñu borom yi defal ko ci ay ngeeneel yu bari ay tawfiq yu yaato danañ ci ñew ci kanam ba tay tamit nga gis ne kon lolu bokku na ci waye bi mu ñewé mom dafa am pass passu bopam ak taxawayu bopam bo xamne da ko taxawé ci alquranul karim lolu mala wax legi li ci jitu bokku na ci joxat ko waccu waye bu baaxa baax waye nak fonku gum ko fonk ci mom ci bopam wan ñepp ne ndax damay wax ne serigne bi bu waxe ne hafizu ma sina an dafatiri fala takuna an khidmati bi fatiri lolu da fay tektalene bu fekkone du bëgg won ñepp ci zahir sine manam julit bi kat bu gane jamono dafa wara jaar fi ci am jang lolu motax serigne bi dafa dox doxin woow nga xamne donte suñu borom may nako ay may waye dafa won ñepp ne da ngay jaar ci daara yi diw jang fa alquran mokal ko fa bind ko fa nangam ak nam jaar ci daara yi diw ak diw wala diw jang fa xam lolu nga xane julit ñepp man nañ ko jaré damay wax ne serigne bi kenn mënu ta melne mom waye bari na yoon yo xamne jaar na ca kenn ko ne man na roy doxin woowe ta lolé da bok mom ci bopam sonne gum sonne jang alquranul karim ba wattu ko bindu ko ay yoon ba pare di sogné ci lolu nga gis ne it bi lolu amé mu ne ci digënté jang ak jangalé ndax bimu noppé ci jangalé rek da di ne ci daara seigne morante sa da di nek ci daara ji di jangalé dem na sax ba nga xamni ñi jang ci serigne mor amna ci ño xamné tan jangé ci serigne bi lañ def ngir manam gis taxawayam ak pass ci alquranul karim lola motax sax ba bi fi seigne mor di joge ba mi taxawal yoon bi sax ci daara joju lako fekk xam nga bam wax waxam ju reey joju nga xamne ci la waxon ne kat nak mom dama jot digal lo xamne moy soppi doxé bi fofu dama wax ne seigne bi dafa jëfëndiko démocratie ndax nit yag na yor daara ñun ay seigne daara lañ yag na yor daara ba ci biir mu soppi wu doxal inam te du ci disok dongay waaw ay seigne bi mom dafa disok ñepp ci ne kat la fi newon du fi joge waye day am leneen lu ci dol waaw ba tay tamit am ñoo xam dañuy defé ne dafa ne am jangale dafi dedet jangale ma du fi joge waye nak day am lu ci doliku leneen ta moy tagat nit ñi ci ñu jublu seen borom subhanahu wa ta'ala bi ci yitte wo seen borom subhanahu wa ta'ala rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bidarsi faqat nga gis ne kon ci loolu la nek di liggeyal alquran ci lum wax waye nek di liggeyal alquran ci lum jëf yu bare kon xamna buñu kiwaté danañ ñew ci yu bari ci walu wawu
1: masallah kon kaddu gi rafet na ginaaw bi nga waxé né mi ngi joggé ci wajur yu tedd yu këru alquran waye tam nga wax né day fa jëlé alquran fam ko wëla jëlé donte itam

0: ginnaaw bi mu nekkee ki ko suñ borom def, nga wax nga léegi ne xafistu maasina ani dafatiri, teewut itam daa def al aqsu bil asbab, maanaam jaar fi mu war a jaar, jàng fi mu war a jàng, def ci li mu war a def ba taxawee daaraam, ba taxawee daaray waajuram, ba wax waxam ju siiw joojee ne képp koo xam ne jàng képp moo ko fi indi woon, kon am na ndigalu yeweeku, waaye ku namm liñ namm na dox ci suñ dox bi, te loolu mooy himma ak tarbiya. Wax dëgg yàlla, waaye yàlla boole koog ay góor yàlla mu def ci ñoom xeeti xam-xam yépp, waaye def ci ñoom alquran, waaye itam sañ ci ay dëkk, sañ ci ay daara, taxawal niti alquran yu mag a mag, jihaat ci ba suñ borom may ko alquran. Kon ci étape boobu nga ñuy ñëwal, ginnaaw jógee ci étape bu primaire bi, waaye nag léegi ginnaaw bi mu ko jaaree fi mu war a jaar ba am alquran, def li doomi soxna yépp yi def, ginnaaw bi nag mu def li nga xam ne benn doomi soxna mënu ko, mooy gis nañ mu sañ ci dëkk, bàyyee dëkk ba ahlul quran. Loolu da nga ci ñëw, da nga xam ñan ak ñan la ko defal. Boo ci ñëwee ginnaaw yaa yor waxtaan bi, da nga ci nga gis ne li ko alquran jaral daal jaralu ko ñu bari, ba ta wala boog sax bu leen bu amee ñu mu ko jar itam taxsiis bi ko ci suñ borom defal, ndax wallahu yaxtassu bi rahmati man yasha. Kon daal ci buntu boobu nga ñuy gën a xuusal, maanaam fi mu jëlee alquran ak fi mu ko yóbbu ak ñim defar ci alquran ak yan maratib la jaar ba suñu borom bi tabaraka wa taala ba mu wax ne man la kanil quran tamlikan yadum bi annani xillun wa xibun wa xadim. bisimilah sëñ Ibrahim.
1: Jërëjëf. Lu am solo la Serigne Touba radiallahu taala anhu, mooy li ma la wax léegi rek ne la alquran luñ ne la Serigne Touba am na ko ci rek yell na Serigne Touba am ko ci, ndax daa jaar ak alquran foo xam ne noonu nga ko waxee léegi kenn mosu faa jaar ak alquran, daa teg alquran foo xam ne ñëpp ñu bari fonkoon nañ alquran waaye teguñu fa woon alquran. Te it moom ci boppam wax na ne moom ci alquran jooju ci la jubee, ci la jubalee ñoñam jàpp.

0: serigne baangi ñaan ku deg kaddu yi ku ne waxul serigne bi neena waxul ñu téwé jotaay bi dé waye ku deg kaddu yi ku ne lay sëk bëgg yow sun borom défalé lako ci daraaje borom bis bi ñu nek lolu serigne Moussa Mbar neena kat do li lañu ñaan kaddu yi dafa mën ta ñak nako jeewrini serigne touba ja waxe waton rek luway defal yoon wi luway def ci yoon wi rek sans bay cheikh ibrahim moko wara taxawé dafa dess nak jenen wax nak neena lolou jeewrini serigne touba ja moko waxon waye jeewrini cheikh ibrahim fall ja nak da waxon ni luway def ci yoon wi rek cheikh ibrahim fall la koy dimbilé lolou la jeewrini cheikh ibrahim fall ja waxon muy serigne modem tafal kon depo nak jeewrini serigne touba ji ay wax luñu def lu ne cheikh ibrahim fall ko wara taxawé lolou depo nak lu way def ci yoon wi cheikh ibrahim fall lako dimbilé mu dess nak wa isputar khiyar xam nga ñoom itam serigne moussa mbar neena bo gisé ñu sawara wax ak wa isputar khiyar moy sen melokan wi nu mel serigne bi neena xam nga deug deug mourid boko sene rek man war nga xam ni mourid nga ne ndax serigne abdou qadir defal serigne bi ak beugam neena neex na lol fa sun borom waye dafa am na lu gëna neex nak doli ku ca yor mero wa nak serigne bi bëgg nak yor melokan bi serigne bi bëgg serigne bi neena xam nga bi jotaay bu tedd ku ko xor rek xam ni jotaay yu mourid ni te lañ gëna min nak serigne modou khaban lan ko gëreme serigne modou khaban mbacke sa kilifa yi ñi nga yilif nun mourid yi nga xamni no and ak ñom ci yitte ju kawé lol nak ak pass liñ la gëreme day serigne modou khaban moy bisub serigne touba bi ber gi nga ci ber bis buñu tuddé cheikh ibrahim fall wala jotaay bi ku ne xamna ni
1: lay jox sun borom la sun borom joxe mom
0: di joxe mom
1: diko jox
0: ab jaamam dara lu ci tolni lamuy delo ku liggéey serigne touba amul fenn mom li sun borom di jox ku liggéey serigne touba duko jox kenn ci lenn li nak liggéey serigne touba la bu wéré nak mom kon no nga lay sante di la gëreum ci turu sun kilifa yi tew nak waye ci turu nak seen kilifa ñom ndax serigne modou khaban me kin fi nekkal muy serigne abo mbacke mum serigne fallilou jeewrini serigne modou amine tafal gi nga xamni jeewrini cheikh amadou fadal gi nga xamni ku ne xamna ni ke tok batam kep moko bayyi fi ndax bat bim fi indi moy batou jeewrini serigne touba ja cheikh modou muntaha waye jeewrini dem gi kep lay deglu nak serigne abou mbacke mum si ahmadou fadal rek nak mo fi bayyi serigne modou khaban mi waye nak mu tek ko nak ci jeewrini ñam ja cheikh modou bachir tek ko ca kañ def nak muy sen lepp dox ko sen kaddu muy cheikh modou fatah mbacke cheikh abdou fatah waye kañu def nak ñoo muy sen jeewrin nga and ak mom nak taxare bobé cheikh modou murtala ak sen rakku yu bax yi ñom dong kat leké togal ak magam yi muy serigne modou khaban mbacke kon serigne modou khaban mbacke togal na ñepp rek togal na fi ñepp rek mom jotaay bi serigne bi neena yalla na gëna yagg yalla nañ ko yagg fekke lol lak ci ngeureumul nak kiko diglé faawu nak ci daraaje serigne touba ak cheikh ibrahim fall serigne bi neena yeen wa jassbul mourid serigne modou fall sun neena sun rak ju bax je mom lañu tek ci kanam mbolom jassbul mourid mbolem ñim bokal nak kenn ku ne ci ñom ñu seddel na nak ab cër ni la del defé ni di waxé ni lañu def nak ñom defu luñ ko seen bop de seen mag yu bax yi tok nga xamni ñoy seenu lamagne di seeni beut di seeni loxo ñoñu kat lañ ko defal kon tianti fofu la ko seigne fallilu fab tek ko nak ci seeni loxo yeen muy seen tianti kilifa yeb ak seen tianti kilifa geleen yilif nak ñom ñep muy jeurine cheikh ibrahima fallia ak jeurinam je nak cheikh modou moutakha mbake seenu bëgg ci l'islam yalna amé nak nu kawé seen jot lool rek seigne bi neena doyna nak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw gnu sante sun borom bi tabaarak wa ta'ala julli ci yoonte bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sante sunu yaakar cheikh al khadim ñaan cheikh mohammed al muntaha sun borom bi yagal ko lool te wëral ko banal yi am ngir liggéeyal serigne touba sun borom sotal lepp ci kaddu serigne mohammed khabar makke mo ngi sant serigne bi bu baax cheikh mohammed al muntaha di sant yit serigne abul baraka mom cheikh mohammed al fadal ak mbolem jabotou cheikh mohammed al fadal bi ak mbolem mbokk talibe yepp di sant yit mbolem jawrini cheikh mohammed al fadal yepp seigne abo ak ñi nga xamé na ñam ñay ay rakam seigne bashir seigne abdul fatah cheikh mohammed al murtada ak mbolem mbokk yepp serigne bi nak mi ngi am bekté lool ci jotay bu tedd bi jotay bu reuy bi ci bërepp bi ñu koy défé di kër cheikh mohammed al fadal waye tinit nak gan ñu tedd yi nga xamé né yitt téw ci lañ tay ci jotay bi nga xamé né njabootu cheikh ibrahima fall serigne bi nak de sante bu baax serigne amdi khadifal jawrine cheikh ibrahima fall ak mbolem njabootu cheikh ibrahima yep ci jëf juré yi ñu def tay yi ci digël li nga xamé né mi ngi bayé ko ci cheikh mohammed al muntaha wacc ci mbolem jabotou cheikh al khadim bi yep ak talibi mu tek ko ci loxom cheikh mohammed khambar mbake mu jëm ci gatano bis bu tedd bi nga xamé né motax ñun ñi ñepp ñu jëlé ko tay bi ndax bu dul won ak dem ak serigne bi lambay ñaw lool ndax waxon né né sababu ghaibati ya anna allah أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي ويد وأن أكون قادما في دوري لولو نك موتاخ نك ويرو سفر بي بيمو تيرو اك ليغي بس بو سيت ньо ام ньо خامني ني طالبي سيرن توبا يي لاي ني نيو في تي جوتاي بي di jang alquran alkarim ji nga xamne cheikhul khadim mo waxone ne mom ak kom tem la mom alquran waxna yit kuy weur ab tolam bo yexse ci alquran rek nang ko japp bu wërëg ak momelam la kon nak lolo mo waral nak njabotuk cheikhul khadim gi yeb diko faral di def tay ji nak njabotuk cheikh ibrahima ñom ño ay nek ci bokkum njabotuk cheikh ibrahima yépp nak seigne amde khadifal nek ci bobba waye mbolem njabot gi yépp nak ñew and ak cheikh mohammed fadal mi cheikh mohammed fall fall mi nga xamné mo tok mi ak mbolem rakam yépp ci jotay bu tedd bi ando ñun ci suba ba legi ngir jang alquranul karim day melne nak sunu mbokk serigne modou ablaye bakki mi lam wax legi ci bir rek moy li am khiyarullah min khiyarin ab tanef la bo xamne ni moy alquran bi baye ko ci ku tedd ci tanef yi gëna tedd ñu jox ko ku gëna tedd ta mom moy cheikhuna cheikh ahmadul khadim mu momé ko waye timit tay yiit ñu jox ko yiit ci njabot ñi nga xamé ne ci ñi gëna tedd ci yoonu murid ci lañu bok ta mom moy njabot ak cheikh ibrahim ñi ñew fi ci bërepp bu tedd bi di fi yëkëti lu tedd lepp lu tedd motax ba nabi yi yëmuñu ci loolay nak boole ko indi fi ay xéewal yo xamné ni yu doy sekk la ci mbollem képp ku fi nek loolay yi di soññu bu reey reey reey ci mbollem képp ko xamné ni am murid ñu jang loolu alquran nga jang alquran ba nabi yi indale la nga xamé ne yit mom lañuy dundé wala loolu lañuy xéewlo wo ci bisma motax señ bi xamna jëf ju reey li ngeen def mu di len ci sante bu wéré wéré wéré wéré mo amé lu ci delo ko wat lol légui ni serigne abul baraka mi ni don jang alquran ji ñew bind ab kamilul alquran ci bis bu tedd bi ci yu tedd yi indale yi lu tedd ngir jox ko cheikh mohammed khaban bakki mi mom lañ yor ni ñepp diko barkel ci loxol serigne abul baraka mi nga xamé ne doomi serigne basirou la mom cheikh mohammedul fadal lolou nak yu tet yoy yep nak ñom ñaan ñen ñaanal ngeen ñaanal cheikh mohammedou khabban ni bu baakha baakha sun borom bi yok fanam bi lol tewiro waye mu wax na yene na ngeen ñaanalit wa isbu tarqiy ci njitalu serigne yusuf ndax li ñom lañ koy andal bis bu set bi safar gi tambale ba legi ni lañu def dañuy ñew fi jang alquran ak qasaid waye ñoomit walu bernage ñom ñoo cey def sen kem katta lolu nak ñi diko and ak nak mbolem comité d'organisation grand magal touba gi motax li ci njitalo serigne cheikh bashir mom cheikh abdul khadir na ngeen xamne ndigal bi ngeen def ndigal la lo xamne ni ndigal lu baye ko ci serigne bi la waye timit kenn ku nek deg na kaddu cheikh mohammedul muntakhay ci mourid bu ne lim wara def ci bir digeunte mak serigne bi ci magal bi mu fexé ba kamil alquran mom bu mu ko dessal ginaaw fexé ba ñetti kamil yi nga xamé ne war nga ko jax fi nak bis bu set ñu jang fi ay kamil gi dul jax tay ji rek jang nañ fi lu tollu ci 382 kamil kon lolu lu reey la lo xamne ni lepp dañ koy jox mu bok ci yi nga xamne ne sun borom bi da koy gëreum waye timi nak serigne touba miñ ko don defal da koy gëreum cheikh ibrahim fall lampu babil murid yi da him gëreum serigne bi di wax na yi ne bu ngeen yabalo rek ñi nga xamne ñom ñoy ñi jang alquran rek mu doy ju seuk waye li seigne mustapha wax na ko le jotay la bo xamne ni ku fi ñew da ngay gëna doliko ak yaakar ndax tew seen jëm yu tedd yi fi tew boole ko nak yëkëti alquran ji ba nopi yi nak andak dal gi nak nga xamne xam nañu fiñ nek xam nañ digënté biñ nek loolu lepp yi señ bi gis nako bu baax baax baax baax wax deug yalla njabot gi rek ñi nga xamé ne ñom ñoy daara ay alquran buñ téwom rek mu doy sekk rek waye nak li ñu def ni ñepp ñu ñew téw téwol fi señ amdi waye téwol fi njaboto cheikh ibrahim yépp nga xamné ñom ñepp ñew tay buntu yépp nga fi gis ñom ñepp téw fi lolu nak moy li baxo am nak moy li xamit nak ci ndigal digënté cheikh kër cheikh ibra ak bu ndigal jogé yi nak xam nañ ko bu baaxa baaxa baaxa baax kon nak tolu Seigne Touba bi ñu nekk tay ji te Seigne Touba waxon bustani kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam neena sama tol moy téré yalla bi ak sunna yonenti bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam motax serign bi ci tol bobu ñu nek mu wax ne nak mi ngi len ci ñaanal katan bu wër wër waye ñaanal len ci xewal yu doy sekk yi nak ba ñu man ko liggeyele cheikh ibra diko ko jox mu diko jox cheikh ko khadim serign baangi sante ñep di gëreem ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serign bi mu ne nak da bëggoon kilife yi ñu yegg ci ci bir kër cheikh mohamed fadal kilife yi tan yi neena da bëggoon ñu yegg fofu inshallah waaw
3: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim As-Samadiyye TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa

fardi duel moromam ko soobo dak na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox lan na da wax ci biram ko tagan ko faawu dalab de duuy tado sendo setal do xam boromam lay ba ma ngi waju xam na deglu tay ray ni jiko mo xam boromam day jo xadi laaj di dimli ay dekaale am du toñ ci go toñ mu jegal ngir boromam di may ko ba bañ di wo ko ba fañ di neexal ta wo go ma so ak ku ni ku may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi fi xal di genné ro ci toskaa jo xam boromam di fek go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mo ak boromam di fek ko melni man jangul la geeyri mu seexal sal ba xam xam mo ak boromam di fek murid bu dof bu tilim ferul baam foot ba mu sam tawal mu aram boromam nalay kaw yaak nalay biiram deppoo na du deglu lu bon du digle ludul boromam do moy ngir tiit do beu ngir ndek lu reey reey du bëgg do bañ du faale lurul baam du jaq du rek du jaaxle du fatte yonnal te musul la taawat lo ka uje kudul baam be da way non du yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam kudul baam lu ngir reey reey da way fa dalli adam du yaqiro daw di mbeur mu faalak baam du degum nod mab kabal keti wi lo taw taw ak lu liw liw tay baram do wapo ba taf mu wani jaamu yalla am do tes ba mo taf mo faala ta ibaram do tabjibatim do tem sul dimam do gapro be do weeru julil baram bi yeel wel waqtu de muslafa ifaat la koy wax rawna mu antar moy baram am du ñak ba tax boddu ko reel ya ko ilaaj du den ci aral lulul ti reey baram am du dox de nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reeg day mo suñu er baram am do la ni teju o ci de taale en ci ay keer bu ye daam ci ay annan